0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadžete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.

0: Kulturan. Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Nakon uspješnog prvog izdanja koje je privuklo više od 20.000 ljudi, Zagrebački muzejski vikend na rasporedu je i ove godine od 3. do 6. rujna. Vikend počinje u Klovićevim dvorima, a završava u Muzeju grada Zagreba. Osim njih sudjeluju Arheološki muzej, Etnografski muzej, Hrvatski prirodoslovni muzej, Hrvatski školski muzej, Muzej Prigorja, Muzej suvremene umjetnosti, Muzej za umjetnost i obrt, Tehnički muzej Nikola Tesla i Umjetnički paviljon. Ulazi sudjelovanje u svim programima bit će besplatni. Muzeji će tijekom trajanja manifestacije biti otvoreni od 10 do 20 sati.
0: Ne budi malo kulturan.
1: U Zagrebu je premijerno prikazan Kristalni planet, dugometražni igrani film redatelja Arsena Antona Ostojića. Film je nastao prema davno napisanom scenariju jedinog hrvatskog oskarovca Dušana Vukotića, a na realizaciji je radila brojna međunarodna ekipa. Svjetsku je premijeru Kristalni planet imao na filmskom festivalu u Češkom Zlinu, a prikazan je i na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu gdje je osvojio posebnu zlatnu arenu za doprinos animaciji.
0: Otvoreni. Samo hitovi.
2: I dan.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: I dalje se zbraja materijalna šteta nakon velikog požara koji je prije 2 tjedna izbio kod Omiša i Lokve Rogoznice. Gorjele su šume, kuće, automobili, a opustošeni su voćnjaci, maslinici i druge kulture. Vlasnik vinarije Marko Mimica.
2: Šteta je ogromna, šteta nije samo u vrijednosti loze. Mi trpimo ogromni oportunitetni trošak za budućnost. Mi smo idućih 7 godina bez sirovine. Sve vinograde treba prikrčiti, uložiti ogromna sredstva za to vratiti nazad i opet čekati prvi urod.
1: Cijelo jedno skladište pčelarskih potrepština u požaru je izgubio vlasnik OPG-a Tonči Kovačić. Izgorio mu je, kaže, i mladi pčelinjak sa 41 košnicom.
3: To je uništeno skroz do kraja. Veća šteta će biti u budućnosti, pošto je uništeno kompletno medonosno bilje i više se nećemo moći, mislim ne više, ali u sljedeće 3-4 godine se nećemo moći vratiti na ove lokacije i sad moramo tražiti neke rezervne položaje. Što je vrlo teško ovim skučenim uvjetima, im su vile, im su bazenje, ali znaćemo se polako.
1: Pomoć je obećao ministar poljoprivrede David Olajčić koji je stigao u Omiš.
4: Kako bi se što prije ovdje oporavilo voćarstvo, oporavila poljoprivreda, maslinarstvo, vinogradarstvo i ono što je najbitnije kako bi ljudi ostali ovdje živjeti i baviti se s onim što su se bavili do sada. Ovo je njihova djedovina i zato moramo svi zajedno stati s njima kad im je najteže.
1: Uz već najavljenih 20 milijuna eura od države, financijska će pomoć stići iz Europe. Prema gruboj procjeni, samo na području Omiša izgorjelo je oko 30.000 trsova vinove loze, 15.000 stabala maslina i 400 voćaka. Šteta se procjenjuje na oko 4,5 milijuna eura.
4: Otvorit ćemo intervenciju iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, obnova poljoprivrednog potencijala. Kada se stvore uvjeti, ne igra nam uloga, nego nam je bitno da svi oni uđu unutra. Sredinom rujna možemo to očekivati, pokrićemo apsolutno sve štete do 100% prihvatljivih troškova po projektu od 1000 do 1 milijun eura. Bitno je ne sanirati samostalno na svoju ruku štetu, nego da se šteta dokumentira, evidentira, prijavi putem jedinice lokalne samouprave, ali isto tako putem savjetodavne službe našeg ministarstva, tek onda možemo pristupiti sanaciji štete.
1: Proceduru prijave štete detaljnije je objasnio omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
5: 1.9. se starta, bit će proglašena prirodna nepogoda, 8 dana, znači do 9.9. se primaju materijali, znači dokumenti, zahtjevi, njihove vlastite procjene. Nakon toga odmah izlaze ekipe na teren stručne, to oni bi trebali najduže za 50 dana to sve obaviti i nakon toga idu rješenja.
1: 10. rujna na sjednici vlade naći će se izmjene kaznenog zakona kojima se uvodi novo kazneno djelo. Riječ je o ekocidu, često spominjanom posljednjih tjedana nakon afere sa ilegalnim otpadom u Gospiću i požara u Omišu s velikom materijalnom štetom i jednom poginulom osobom. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je strože kazne.
6: To se odnosi na kazneno djelo dovođenja u opasnost života, imovine, opće opasnom radnjom i sredstvima. To se radi u općem kaznenom djelu, dakle gdje nije samo pitanje podmetanja požara, već se odnosi na poplavu, eksploziju ili druga takve događaje. Gdje sada imamo predviđenu kaznu od 6 mjeseci do 5 godina. Tu ćemo predložiti povećanje kazne na 1 do 10 godina. Kada govorimo o posljedicama takvih kaznenih djela, dakle to su kaznena djela protiv opće sigurnosti gdje je posljedica velika materijalna šteta, u ovom trenutku je postojećim kaznenim zakonom predviđeno 1 do 10 godina, predviđamo, odnosno propisat ćemo i predlažemo od 3 do 15 godina.
1: Zakon će biti rigorozniji kada je riječ o kaznenom djelu sa smrtnom posljedicom ili brojnim ozlijeđenima.
6: U ovom trenutku to je 3 do 15 godina, ono što predlažemo da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što zapravo znači sada kada uvedemo doživotni zatvor, da će se za počinitelje takvih najtežih kaznenih djela sa ovakvim teškim posljedicama moći izreći od strane sudova i doživotni zatvor.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Vlada poručuje da nema mjesta panici, svi nalazi iz Gospića su uredni.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Nema mjesta panici, poručuje premijer Andrej Plenković osvrnuvši se na prošlotjednu izvanrednu sjednicu Sabora koju je predsjednik Milanović sazvao zbog ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Problem u otpada u Gospiću je ozbiljan, međutim njega se i na ozbiljan i sustavan i strukturiran način i rješava i smatramo da on ne bi trebao biti predmet politikanstva koje je u javnom prostoru više nego očito.
1: S druge strane, oporba i dalje smatra da vlada zbog otpada u Gospiću mora pasti. Već je imenovanje Andrije Mikulića na mjesto glavnog državnog inspektora dovoljan razlog za ostavku premijera, poručuje SDP-ov saborski zastupnik Miroslav Marković.
3: Ako ništa drugo do sad, a već je trebala ta vlada davno otići, onda je sad vrijeme da premijer Andrej Plenković da ostav i da se ide na ove izbore. Ne zato što je to šef oporbe, nego zato što je svojim osobnim izborom direktno doveo čovjeka koji je dozvolio da se radi to što se radi, da danas ljudi ne znaju da li piju pitku i zdravu vodu.
1: Međutim, premijer je istaknuo da se na nizu lokacija u Ličko-senjskoj županiji provode redovite kontrole.
2: Svi pouzdani, istiniti, službeni podaci upućuju na zaključak da je voda ispravna za piće. Prema tome, nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici kod stanovnika Gospića.
1: Problem otpada u Gospiću skrenuo je pozornost i na druga hrvatska odlagališta. Saborski zastupnici Mosta poručili su iz Rakitovca da je ta lokacija postala simbol nacionalne veleizdaje, a iz zagrebačkog naselja Borovje stigla je inicijativa koja traži ispitivanje tla. Kao razlog navode zakopavanje otpada u prošlosti. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Doista nemamo takvih saznanja niti informacija, dapače, budući da je tamo odmah pored se nalaze i gradski vrtovi, tamo je zapravo bila još prva analiza tla 2013. godine. Znači, izvršene su fizikalne i kemijske analize tla i ponovljena je analiza i u prosincu 2014. godine na 10 različitih lokacija, nije bilo nikakvih onečišćujućih tvari. Ako treba opet nešto provjeriti, naravno da ćemo to napraviti.
1: Bruto domaći proizvod u drugom tromjesečju ove godine veći je za 1,7% bodova u odnosu na isto tromjesečje lani. Prva je procjena Državnog zavoda za statistiku. Premijer Andrej Plenković.
2: Ovo je 22. uzastopno tromjesečje rasta BDP-a. Unatoč globalnim okolnostima koje su se znatno izmijenile, a to je uz rusku agresiju na Ukrajinu i rat na Bliskom istoku koji je imao posljedice za cijene energenata diljem svijeta, Europe pa i Hrvatske. Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije.
1: Ministar financija Tomislav Ćorić istaknuo je 3% veći izvoz roba u drugom kvartalu.
5: Osobna potrošnja rasla 0,5% bodova. Koliko se uđe malo više u strukturu brojki, ovo nije nešto što začuđava. Drugi kvartal bio je kvartal snažnog porasta cijena energenata u Republici Hrvatskoj i samim time i pada njihove potrošnje u odnosu na isto razdoblje lani, količinski.
1: Hrvatska udruga poslodavaca upozorila je da je rast potrošnje kućanstava najmanje od 2015. godine ako se izuzme pandemijsko razdoblje. Investicije se sve više oslanjaju na građevinsku aktivnost, poručuju iz HUP-a, dok ostali oblici ulaganja gube zamah. Nakon ljetne pauze godišnjih odmora trkači se ponovno vraćaju na službene utrke. Na zagrebačkom Bundeku sutra je na rasporedu noćni maraton. Riječ je o dugogodišnjoj manifestaciji koja okuplja trkače iz zemlje i svijeta. Sudjelovanje je otvoreno i za profesionalce i rekreativce, a trči se više utrka različitih duljina. Predsjednik atletskog kluba Sljeme Dragan Janković.
6: Da, jedinstvena jeste, to je nekakav komaž maratonu jer se održava puni maraton i onda dijelovi maratona, 3/4, 2/4 ili 1/2, 1/4 maratona i 10. dio maratona za one koji su, recimo, početnici ili nisu dovoljno spremni. Imamo i dječjih trka od 400, 600 pa i 800 metara prstanih po dobnim kategorijama.
1: Noćni maraton, za razliku od drugih utrka, ne utječe na zagrebačke prometnice i svakodnevni život građana.
6: Nemamo problema sa zatvaranjem prometa, sa policijom, sa dozvolama, puno jednostavnije kad trkači nisu na cesti, što ne kažem da ne treba biti trka na cesti, ali eto, specifičnost i jedna prednost ove trke upravo to što nismo opterećeni prometom.
1: Utrka ide isključivo kroz prirodu, Bundek i Savski nasip.
6: Ovo je trka koja se kompletno održava van ceste, zagrebački nasip koji je odlično uređen, osvjetljen je, mislim, najbolje hrvatsko trkalište bez konkurencije, 45 km staza sa oba dvije strane staze, od kojih jedno 15 km je osvjetljeno. Sad imamo i Green Way od 5 km, znači stvarno ono, praktički je cesta, ali bez automobila, ne?
0: Infosat otvorenog radija.
1: U Hagu umro ratni zločinac Ratko Mladić.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Otvorenog radija.
1: U 84. godini života umro je ratni zločinac Ratko Mladić, kojemu je u lipnju 2022. godine potvrđena kazna doživotnog zatvora zbog genocida u Srebrenici. Mladićevo zdravlje pogoršalo se nakon što je pretrpio nekoliko moždanih udara, zbog čega je njegova obitelj tražila da ga se pusti na slobodu. No nadležna tijela u Hagu odbila su sve takve zahtjeve. Majke Srebrenice poručuju da su potpuno ravnodušne na vijest o smrti ratnog zapovjednika bosanskih Srba. Fazila Efendić u genocidu je izgubila sina i supruga.
2: On živi 30 godina posle mog djeteta, 30 godina živi. A kad je moje dijete ubijeno? Kad je moj muž ubijen? On je se naživio, pa bilo kako da je. I bilo da je u zatvoru, bilo da je na slobodi, uglavnom živio je.
1: Odlazak jednog od najvećih ratnih zločinaca s ovih prostora komentirao je i tadašnji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Granić.
3: Povijest je o Ratku Mladiću sve rekla, kao i Haški tribunal. Ratko Mladić je jedan od najvećih zločinaca u velikosrpskoj agresiji na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Jako dobro se sjećam svih tih vremena i zato je moj stav o njemu tako jasan.
1: Ratko Mladić formalno nikada nije optužen niti suđen za zločine u Hrvatskoj, iako je bio na čelu postrojbi koje su imale operativnu kontrolu nad područjem Škabrnje. Tvrtka Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, postigla je nagodbu vrijednu 16,7 milijardi dolara kako bi se riješila tužbe vezane za sigurnost djece na njezinim društvenim mrežama. Tužbu je podignulo više američkih saveznih država, tvrdeći da je ta platforma izazvala ovisnost kod djece. Po nagodbi Meta će mlađima od 18 godina na 2 sata dnevno ograničiti korištenje Instagrama i Facebooka, te im blokirati pristup od ponoći do 6 sati ujutro. Obavijesti će biti isključene od 22 sata do 7 sati, te za vrijeme nastave. Brojači lajkova će biti skriveni, a filteri koji imitiraju estetsku kirurgiju deaktivirani. Ograničenja koje samo roditelj može ublažiti stupit će na snagu u roku od 6 mjeseci. Nepalska policija potvrdila je da je broj potvrđenih smrtnih slučajeva na području pogođenom smrtonosnom bujicom porastao na 359. Oko 1300 ljudi, među kojima je veliki broj stranih turista, smatra se nestalima. Nepalska vojska rasporedila je 2000 vojnika na potrage i spašavanje iz zraka u poplavljenim područjima. Traga se za 100 turista iz Indije, 54 iz SAD-a, 34 iz Australije i 33 iz Ujedinjenog Kraljevstva, objavile su lokalne vlasti. Bujice su nanijele veliku materijalnu štetu. Oštećeno je 19 mostova, brojni infrastrukturni objekti i hidroelektrane. Potpuno je uništeno oko 40 km cesta uz veliki broj stambenih objekata. Državna uprava za katastrofe apelira na stanovnike i spasioce da se drže podalje od riječnih obala. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres objavio je da su UN-ovi timovi i humanitarni partneri aktivirali osoblje i zalihe kako bi podržali zajednice pogođene poplavama. Kanada će u nadolazećim tjednima uvesti carine na širok raspon ključnih američkih industrija, uključujući čelik, kozmetiku, mliječne i drvne proizvode te poljoprivrednu opremu. Ta je potez najavila kao odmazdu dolar za dolar protiv carina koje su na određene kanadske proizvode uvele Sjedinjene Države. Trgovinski spor mogao bi povećati troškove za američke tvrtke i potrošače manje od 2,5 mjeseca prije izbora za kongres. Nove carine proširile su se daleko izvan industrijske robe. Pogađaju svakodnevne kupnje poput morskih plodova, sira, odjeće, kozmetike i toaletnog papira. Mi nismo izabrali ovaj sukob, ali kada se ekonomski savez koristi kao oružje, a ne kao temelj za partnerstvo na obostranu korist, onda se moramo suprotstaviti, poručuje kanadski ministar financija. Najmanje 14 novorođenčadi umrlo je nakon požara koji je izbio u rodilištu bolnice u pakistanskoj prijestolnici Islamabadu. Požar je izbio u jedinici za klimatizaciju na odjelu za majku i dijete, a požar su razbuktali priključci za kisik, rekao je glasnogovornik bolnice za BBC. Od 15 beba na odjelu samo je jedna spašena. Očevici opisuju kaotične i potresne scene u bolnici, uključujući intenzivan dim i razbijeno staklo, a neki se žale da su spasioci sporo reagirali. Pakistanski predsjednik Asif al-Zardari rekao je da bi odgovorni za požar trebali odgovarati.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Dinamo poražen u Norveškoj, ove jeseni igraće Europsku ligu. Vrijeme je sunčano i vruće.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Dinamo ove sezone neće igrati Ligu prvaka. Modri su u uzvratnoj utakmici play-offa u Norveškoj izgubili 3-1 od Vikinga. Kao i u prvoj utakmici na Maksimiru, Dinamo je rano poveo. U 10. minuti zabio je Arber Hodža. Ipak domaćini su se brzo vratili u utakmicu. Nakon VAR provjere, španjolski sudac Sanchez posudio je kazneni udarac zbog igranja rukom McKenne, a s bijele točke precizan je bio Zlatko Tripić. U prvih 5 minuta drugog poluvremena Norvežani su zabili 2 gola i sačuvali prednost do kraja utakmice. Trener Dinama Mario Kovačević.
2: Mi smo, kako smo najavljivali, tako i ušli u utakmicu dosta dobro i imali šanse i postigli pogodak, nametnuli se i greška kod toga je jedanaesterca, ali tako da greška kod toga druga je gola i tu smo bili malo u knockdownu, brzo smo primili taj treći gol i teško se posle toga bilo dići. Ali pričali smo, mijenjali smo, evo, došli smo neke situacije da ja sam vjerovao da damo taj jedan gol, da se može na utakmicu okrenuti, ali nažalost te prilike kako smo imali smo promašili i Viking se dobro odbranio i na kraju samo mogu čestitati na ulasku u Ligu prvaka.
1: U Europi se greške ne praštaju, dodao je Kovačević.
2: Naivno, greške su nas ubile, to je Europi nevjerojatno svaku našu grešku da nas je Viking kaznio i teško je na taj način doći do dobrog rezultata. Moramo to popraviti, normalno, puno dobrih stvari smo radili, mislim da kad gledamo oba dvije te utakmice, kad se malo sve osmiri, još nam više biti žale da nismo uspjeli proći Viking.
1: Svoje dojmeve nakon utakmice podijelio je i Luka Stojković.
3: Dvije, ajmo reći, jako različite ekipe po igranju nogometa, stvarno mi koji želimo igrati puno, oni sa puno dugih lopti i evo danas je to drugo presudilo. Da, što se tiče tih golova, stvarno iz nekih naših grešaka, iz nesreće smo prebili te golove i stvarno nije bilo više nade za dalje.
1: Modri će tako drugu jesen zaredom provesti u Europskoj ligi.
2: Cilj je opet najmanje da prođemo tu grupu, ali ja stvarno duboko vjerujem da možemo napraviti bolji rezultat nego što je prošle godine i sve ćemo to napraviti da ove godine ipak napravimo jedan taj iskorak što će Europske lige.
1: Paralelno sa Vikingom i Dinamom igrale su se još 3 utakmice play-offa za Ligu prvaka. AEK Atena je na domaćem terenu uvjerljivo sladao Leski Sofije s 4-0. Fenerbahče je u Francuskoj izbacio Lyon, a jedina utakmica koja je otišla u produžetke bila je između Celja i Slovana iz Bratislave. Nakon 120 minuta Slovaci su slavili sa 2-1. Održan je ždrijeb regionalne košarkaške ABA lige u kojoj će se natjecati dva hrvatska kluba, Cibona i Zadar. 20 momčadi podijeljeno je u dvije skupine po 10. Cibona se nalazi u skupini A sa Borcem budućnosti, CDVitom Olimpijom, Crvenom zvezdom, FMP-om, Širokim, Igokeom, Krkom i Slovanom iz Bratislave, a sezonu otvaraju protiv budućnosti u Podgorici 26. rujna. Zadar je u skupini B sa Bosnom, Dubajem, Megom, Partizanom, Ilirijom, Studentskim centrom, Spartakom iz Subotice, Klužna Pokom te Vijenom, a sezonu otvaraju doma 25. rujna protiv Bosne. Hrvatski tenisač Luka Mikrut nije uspio ući u završno kolo kvalifikacija za US Open. U drugom kolu pobjedio ga je domaći predstavnik Basavaredi sa 6-2 i 6-4. Mikrut u cijelom meču nije uspio doći do break lopte. Ista sudbina dočekala je i Bornu Goju. On je pak u dva seta izgubio od kineskog tenisača Bua sa 6-4 i 6-4. Hrvatska boksačica Sara Beram osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu. Beram je u finalu kategorije do 65 kg jednoglasnom odlukom sudaca sladila Turkinju Semu Čaliskan. Treće je ovo zlato za Hrvatsku u Tarantu, nakon što su zlata osvajali Hrvač Ivan Huklek i plivač Toni Dragoja.
4: Bile su izuzetno tri teške zahtjevne borbe, pogotovo ova zadnja borba sa stvarno iskusnom Turkinjom, višestrukom osvajačicom i svjetskih i europskih medalja i evo jednoglasnom odlukom, naravno uz taktiku mog trenera Damira, evo uspjeli smo i to u našu korist skroz odraditi.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: kulture na otvorenom.
1: Nakon uspješnog prvog izdanja koje je privuklo više od 20.000 ljudi, Zagrebački muzejski vikend na rasporedu je i ove godine od 3. do 6. rujna. Vikend počinje u Plovićevim dvorima, a završava u Muzeju grada Zagreba. Osim njih sudjeluju Arheološki muzej, Etnografski muzej, Hrvatski prirodoslovni muzej, Hrvatski školski muzej, Muzej Prigorja, Muzej suvremene umjetnosti, Muzej za umjetnost i obrt, Tehnički muzej Nikola Tesla i Umjetnički paviljon. Ulazi sudjelovanje u svim programima bit će besplatni. Muzeji će tijekom trajanja manifestacije biti otvoreni od 10 do 20 sati.
0: Ne budi malo kulturan.
1: U Zagrebu je premijerno prikazan Kristalni planet, dugometražni igrani film redatelja Arsena Antona Ostojića. Film je nastao prema davno napisanom scenariju jedinog hrvatskog oskarovca Dušana Vukotića, a na realizaciji je radila brojna međunarodna ekipa. Svjetsku je premijeru Kristalni planet imao na filmskom festivalu u Češkom Zlinu, a prikazan je i na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu gdje je osvojio posebnu zlatnu arenu za doprinos animaciji.

0: Vrijeme je danas pretežno sunčano i vruće. Na sjevernom Jadranu i na zapadu, uglavnom tek u noći na subotu, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni. Najniža temperatura od 16 do 20 na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 33 i 38 stupnjeva. Uz južinu i daljnji porast temperature zraka posada će postojati velika opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Za održavanje normalne funkcije organizma neophodna je redovita hidracija i lagana prehrana, ali izbjegavanje izlazaka u dijelu dana s najvećim toplinskim opterećenjem. Kronični bolesnici mogu imati dodatne tegobe, osobito oni s kardiovaskularnim i plućnim bolestima, dok meteoropati mogu osjećati glavobolju, nervozu, slabiju koncentraciju te pojačani umor.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Split je podijeljen na 34 gradska kotara. Zagreb na 17 gradskih četvrti. Od naših nacionalnih parkova otočna su tri, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno.
2: Omiš i dalje zbraja materijalnu štetu nakon požara. Vlada poručuje da nema mjesta panici, svi nalazi iz Gospića su uredni. U Hagu umro ratni zločinac Ratko Mladić. Dinamo poražen u Norveškoj, ove jeseni igraće Europsku ligu. Vrijeme je sunčano i vruće.
0: Otvoreno.
2: I dalje se zbraja materijalna šteta nakon velikog požara koji je prije 2 tjedna izbio kod Omiša i Lokve Rogoznice. Gorjele su šume, kuće, automobili, a opustošeni su voćnjaci, maslinici i druge kulture. Vlasnik vinarije Marko Mimica.
3: Šteta je ogromna, šteta nije samo u vrijednosti loze. Mi trpimo ogromni oportunitetni trošak za budućnost. Mi smo idućih 7 godina bez sirovine. Sve vinograde treba prikrčiti, uložiti ogromna sredstva za to vratiti nazad i opet čekati prvi urod.
2: Cijelo jedno skladište pčelarskih potrepština u požaru je izgubio vlasnik OPG-a Tonči Kovačić. Izgorio mu je, kaže, i mladi pčelinjak sa 41 košnicom.
4: To je uništeno skroz do kraja. Veća šteta će biti u budućnosti, pošto je uništeno kompletno medonosno bilje i više se nećemo moći, mislim ne više, ali u sljedeće 3-4 godine se nećemo moći vratiti na ove lokacije i sad moramo tražiti neke rezervne položaje. Što je vrlo teško ovim skučenim uvjetima, em su vile, em su bazenjene, ali znaćemo se polako.
2: Pomoć je obećao ministar poljoprivrede David Olajčić koji je stigao u Omiš.
5: Kako bi se što prije ovdje oporavilo voćarstvo, oporavila poljoprivreda, maslinarstvo, vinogradarstvo i ono što je najbitnije kako bi ljudi ostali ovdje živjeti i baviti se s onim što su se bavili do sada. Ovo je njihova djedovina i zato moramo svi zajedno stati s njima kad im je najteže.
2: Uz već najavljenih 20 milijuna eura od države, financijska će pomoć stići iz Europe. Prema gruboj procjeni, samo na području Omiša izgorjelo je oko 30.000 trsova vinove loze, 15.000 stabala maslina i 400 voćaka. Šteta se procjenjuje na oko 4,5 milijuna eura.
5: Otvorit ćemo intervenciju iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, obnova poljoprivrednog potencijala. Kada se stvore uvjeti, ne igra nam uloga, nego nam je bitno da svi oni uđu unutra. Sredinom rujna možemo to očekivati, pokrit ćemo apsolutno sve štete do 100% prihvatljivih troškova po projektu od 1000 do 1 milijun eura. Bitno je ne sanirati samostalno na svoju ruku štetu, nego da se šteta dokumentira, evidentira, prijavi putem jedinice lokalne samouprave, ali isto tako putem savjetodavne službe našeg ministarstva, tek onda možemo pristupiti sanaciji štete.
2: Proceduru prijave štete detaljnije je objasnio omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
6: 1.9. se starta, bit će proglašena prirodna nepogoda, 8 dana, znači do 9.9. se primaju materijali, znači dokumenti, zahtjevi, njihove vlastite procjene, nakon toga odmah izlaze ekipe na teren stručne. To, oni bi trebali najduže za 50 dana to sve obaviti i nakon toga idu rješenja.
2: 10. rujna na sjednici vlade naći će se izmjene kaznenog zakona kojima se uvodi novo kazneno djelo. Riječ je o ekocidu, često spominjanom posljednjih tjedana nakon afere sa ilegalnim otpadom u Gospiću i požara u Omišu s velikom materijalnom štetom i jednom poginulom osobom. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je strože kazne.
7: To se odnosi na kazneno djelo dovođenja u opasnost života, imovine, opće opasnom radnjom i sredstvima. To se radi u općem kaznenom djelu, dakle gdje nije samo pitanje podmetanja požara, već se odnosi i na poplavu, eksploziju ili druga takve događaje. Gdje sada imamo predviđenu kaznu od 6 mjeseci do 5 godina. Tu ćemo predložiti povećanje kazne na 1 do 10 godina. Kada govorimo o posljedicama takvih kaznenih djela, dakle to su kaznena djela protiv opće sigurnosti gdje je posljedica velika materijalna šteta, u ovom trenutku je postojećim kaznenim zakonom predviđeno 1 do 10 godina, predviđamo, odnosno propisat ćemo i predlažemo od 3 do 15 godina.
2: Zakon će biti rigorozniji kada je riječ o kaznenom djelu sa smrtnom posljedicom ili brojnim ozlijeđenima.
7: U ovom trenutku to je 3 do 15 godina, ono što predlažemo da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što zapravo znači sada kada uvedemo doživotni zatvor, da će se za počinitelje takvih najtežih kaznenih djela sa ovakvim teškim posljedicama moći izreći od strane sudova i doživotni zatvor.
0: Otvoreno.
2: Nema mjesta panici, poručuje premijer Andrej Plenković osvrnuvši se na prošlotjednu izvanrednu sjednicu sabora koju je predsjednik Milanović sazvao zbog ilegalnog otpada u Gospiću.
8: Problem u otpada u Gospiću je ozbiljan, međutim njega se i na ozbiljan i sustavan i strukturiran način i rješava i smatramo da on ne bi trebao biti predmet politikanstva koje je u javnom prostoru više nego očito.
2: S druge strane, oporba i dalje smatra da vlada zbog otpada u Gospiću mora pasti. Već je imenovanje Andrije Mikulića na mjesto glavnog državnog inspektora dovoljan razlog za ostavku premijera, poručuje SDP-ov saborski zastupnik Miroslav Marković.
9: Ako ništa drugo do sad, a već je trebala ta vlada davno otići, onda je sad vrijeme da premijer Andrej Plenković da ostavku i da se ide na ove izbore. Ne zato što je to šef oporbe, nego zato što je svojim osobnim izborom direktno doveo čovjeka koji je dozvolio da se radi to što se radi, da danas ljudi ne znaju da li piju pitku i zdravu vodu.
2: Međutim, premijer je istaknuo da se na nizu lokacija u Ličko-senjskoj županiji provode redovite kontrole.
8: Svi pouzdani, istiniti, službeni podaci upućuju na zaključak da je voda ispravna za piće. Prema tome, nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici kod stanovnika Gospića.
2: Problem otpada u Gospiću skrenuo je pozornost i na druga hrvatska odlagališta. Saborski zastupnici Mosta poručili su iz Rakitovca da je ta lokacija postala simbol nacionalne veleizdaje, a iz zagrebačkog naselja Borovje stigla je inicijativa koja traži ispitivanje tla. Kao razlog navode zakopavanje otpada u prošlosti. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
10: Doista nemamo takvih saznanja niti informacija, dapače, budući da je tamo odmah pored se nalaze i gradski vrtovi, tamo je zapravo bila još prva analiza tla 2013. godine. Znači, izvršene su fizikalne i kemijske analize tla i ponovljena je analiza i u prosincu 2014. godine na 10 različitih lokacija, nije bilo nikakvih onečišćujućih tvari. Ako treba opet nešto provjeriti, naravno da ćemo to napraviti.
2: Bruto domaći proizvod u drugom tromjesečju ove godine veći je za 1,7 postotnih bodova u odnosu na isto tromjesečje lani. Prva je procjena Državnog zavoda za statistiku. Premijer Andrej Plenković.
8: Ovo je 22. uzastopno tromjesečje rasta BDP-a. Unatoč globalnim okolnostima koje su se znatno izmijenile, a to je uz rusku agresiju na Ukrajinu i rat na Bliskom istoku koji je imao posljedice za cijene energenata diljem svijeta, Europe pa i Hrvatske. Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić istaknuo je 3% veći izvoz roba u drugom kvartalu.
11: Osobna potrošnja rasla 0,5 postotnih bodova. Koliko se uđe malo više u strukturu brojki, ovo nije nešto što začuđava. Drugi kvartal bio je kvartal snažnog porasta cijena energenata u Republici Hrvatskoj i samim time i pada njihove potrošnje u odnosu na isto razdoblje lani, količinski.
2: Hrvatska udruga poslodavaca upozorila je da je rast potrošnje kućanstava najmanje od 2015. godine ako se izuzme pandemijsko razdoblje. Investicije se sve više oslanjaju na građevinsku aktivnost, poručuju iz HUP-a, dok ostali oblici ulaganja gube zamah. Nakon ljetne pauze godišnjih odmora trkači se ponovno vraćaju na službene utrke. Na zagrebačkom Bundeku sutra je na rasporedu noćni maraton. Riječ je o dugogodišnjoj manifestaciji koja okuplja trkače iz zemlje i svijeta. Sudjelovanje je otvoreno i za profesionalce i rekreativce, a trči se više utrka različitih duljina. Predsjednik atletskog kluba Sljeme Dragan Janković.
12: Da, jedinstvena jeste, to je nekakav komaž maratonu gdje se održava puni maraton i onda dijelovi maratona, 3/4, 2/4 ili 1/2, 1/4 maratona i 10. dio maratona za one koji su, recimo, početnici ili nisu dovoljno spremni. Imamo i dječjih trka od 400, 600 i 800 metara prstanih po domnim kategorijama.
2: Noćni maraton, za razliku od drugih utrka, ne utječe na zagrebačke prometnice i svakodnevni život građana.
12: Nemamo problema sa zatvaranjem prometa, sa policijom, sa dozvolama, puno jednostavnije kad trkači nisu na cesti, što ne kažem da ne treba biti trka na cesti, ali eto, specifičnost i jedna prednost ove trke upravo to što nismo opterećeni prometom.
2: Utrka ide isključivo kroz prirodu, Bundek i Savski nasip.
12: Ovo je trka koja se kompletno održava van ceste, zagrebački nasip koji je odlično uređen, osvjetljen je, mislim, najbolje hrvatsko trkalište bez konkurencije, 45 km staza sa oba dvije strane staze, od kojih je jedno 15 km i osvjetljeno. Sad imamo i Green Way od 5 km, znači, stvarno, ono, praktički je cesta, ali bez automobila. Ne?
0: Otvoreno.
2: U 84. godini života umro je ratni zločinac Ratko Mladić, kojemu je u lipnju 2022. godine potvrđena kazna doživotnog zatvora zbog genocida u Srebrenici. Mladićevo zdravlje pogoršilo se nakon što je pretrpio nekoliko moždanih udara, zbog čega je njegova obitelj tražila da ga se pusti na slobodu. No nadležna tijela u Hagu odbila su sve takve zahtjeve. Majke Srebrenice poručuju da su potpuno ravnodušne na vijest o smrti ratnog zapovjednika bosanskih Srba. Fazila Efendić u genocidu je izgubila sina i supruga.
13: On živi 30 godina posle mog djeteta, 30 godina živi. A kad je moje dijete ubijeno? Kad je moj muž ubijen? On je se naživio, pa bilo kako da je. I bilo da je u zatvoru, bilo da je na slobodi, uglavnom živio je.
2: Odlazak jednog od najvećih ratnih zločinaca s ovih prostora komentirao je i tadašnji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Granić.
14: Povijest je o Ratku Mladiću sve rekla, kao i Haški tribunal. Ratko Mladić je jedan od najvećih zločinaca u velikosrpskoj agresiji na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Jako dobro se sjećam svih tih vremena i prvo zato je moj stav o njemu tako jasan.
2: Ratko Mladić formalno nikada nije optužen niti suđen za zločine u Hrvatskoj, iako je bio na čelu postrojbi koje su imale operativnu kontrolu nad područjem Škabrnje. Tvrtka Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, postigla je nagodbu vrijednu 16,7 milijardi dolara kako bi se riješila tužbe vezane za sigurnost djece na njezinim društvenim mrežama. Tužbu je podignulo više američkih saveznih država, tvrdeći da je ta platforma izazvala ovisnost kod djece. Po nagodbi Meta će mlađima od 18 godina na 2 sata dnevno ograničiti korištenje Instagrama i Facebooka, te im blokirati pristup od ponoći do 6 sati ujutro. Obavijesti će biti isključene od 22 sata do 7 sati te za vrijeme nastave. Brojači lajkova će biti skriveni, a filteri koji imitiraju estetsku kirurgiju deaktivirani. Ograničenja koje samo roditelj može ublažiti stupit će na snagu u roku od 6 mjeseci. Nepalska policija potvrdila je da je broj potvrđenih smrtnih slučajeva na području pogođenom smrtonosnom bujicom porastao na 359. Oko 1300 ljudi, među kojima je veliki broj stranih turista, smatra se nestalima. Nepalska vojska rasporedila je 2000 vojnika na potrage i spašavanje iz zraka u poplavljenim područjima. Traga se za 100 turista iz Indije, 54 iz SAD-a, 34 iz Australije i 33 iz Ujedinjenog Kraljevstva, objavile su lokalne vlasti. Bujice su nanijele veliku materijalnu štetu. Oštećeno je 19 mostova, brojni infrastrukturni objekti i hidroelektrane. Potpuno je uništeno oko 40 km cesta uz veliki broj stambenih objekata. Državna uprava za katastrofe apelira na stanovnike i spasioce da se drže podalje od riječnih obala. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres objavio je da su UN-ovi timovi i humanitarni partneri aktivirali osoblje i zalihe kako bi podržali zajednice pogođene poplavama. Kanada će u nadolazećim tjednima uvesti carine na širok raspon ključnih američkih industrija, uključujući čelik, kozmetiku, mliječne i drvne proizvode te poljoprivrednu opremu. Ta je potez najavila kao odmazdu dolar za dolar protiv carina koje su na određene kanadske proizvode uvele Sjedinjene Države. Trgovinski spor mogao bi povećati troškove za američke tvrtke i potrošače manje od 2,5 mjeseca prije izbora za kongres. Nove carine proširile su se daleko izvan industrijske robe. Pogađaju svakodnevne kupnje poput morskih plodova, sira, odjeće, kozmetike i toaletnog papira. Mi nismo izabrali ovaj sukob, ali kada se ekonomski savez koristi kao oružje, a ne kao temelj za partnerstvo na obostranu korist, onda se moramo suprotstaviti, poručuje kanadski ministar financija. Najmanje 14 novorođenčadi umrlo je nakon požara koji je izbio u rodilištu bolnice u pakistanskoj prijestolnici Islamabadu. Požar je izbio u jedinici za klimatizaciju na odjelu za majku i dijete, a požar su razbuktali priključci za kisik, rekao je glasnogovornik bolnice za BBC. Od 15 beba na odjelu samo je jedna spašena. Očevici opisuju kaotične i potresne scene u bolnici, uključujući intenzivan dim i razbijeno staklo, a neki se žale da su spasioci sporo reagirali. Pakistanski predsjednik Asif al-Zardari rekao je da bi odgovorni za požar trebali odgovarati. Sport. Dinamo ove sezone neće igrati Ligu prvaka. Modri su u uzvratnoj utakmici play-offa u Norveškoj izgubili 3-1 od Vikinga. Kao i u prvoj utakmici na Maksimiru, Dinamo je rano poveo. U 10. minuti zabio je Arber Hodža. Ipak domaćini su se brzo vratili u utakmicu. Nakon VAR provjere, španjolski sudac Sanchez dosudio je kazneni udarac zbog igranja rukom McKenna, a s bijele točke precizan je bio Zlatko Tripić. U prvih 5 minuta drugog poluvremena Norvežani su zabili 2 gola i sačuvali prednost do kraja utakmice. Trener Dinama Mario Kovačević.
15: Mi smo, kako smo najavljivali, tako i ušli utakmicu, dosta, dobro i imali šanse i postigli pogled, nametnuli se i greška kod toga je jedan stercel, tako da greška kod toga druga je gola i tu smo bili malo u knockdownu, brzo smo primili taj treći gol i teško se posle toga bilo dići. Ali pričali smo, mijenjali smo, evo, došli smo neke situacije da ja sam vjerovao da damo taj jedan gol, da se može na utakmica okrenuti, ali nažalost te prilike kako smo imali smo promašili i Viking se dobro odbranio, na kraju samo mogu čestitati na ulasku Ligu prvaka.
2: U Europi se greške ne praštaju, dodao je Kovačević.
15: Naivno, greške su nas ubile, tu u Europi nevjerojatno svaku našu grešku da nas je Viking kaznio i teško je na taj način doći do dobrog rezultata. Moramo to popraviti, normalno, puno dobrih stvari smo radili, mislim da kad gledamo oba dvije te utakmice, kad se malo sve osmiri, još nam više biti žal da nismo uspjeli proći Vikinga.
2: Svoje domjave nakon utakmice podijelio je i Luka Stojković.
16: Vi, ajmo reći, jako različite ekipe po igranju nogometa, stvarno, mi koji želimo igrati puno, oni sa puno dugih lopti i evo danas je to drugo presudilo. Da, što se tiče tih golova, stvarno iz nekih naših grešaka, iz nesreće smo prebili te golove i stvarno nije bilo više nade za
2: dalje. Modri će tako drugu jesen zaredom provesti u Europskoj ligi.
15: Cilj je opet najmanje da prođemo tu grupu, ali ja stvarno duboko vjerujem da možemo napraviti bolji rezultat nego što je prošle godine i sve ćemo to napraviti da ove godine ipak napravimo jedan taj iskorak sljedeće Europske lige.
2: Paralelno sa Vikingom i Dinamom igrale su se još tri utakmice play-offa za Ligu prvaka. AEK Atena je na domaćem terenu uvjerljivo sladao Levski Sofije s 4-0. Fenerbahče je u Francuskoj izbacio Lyon, a jedina utakmica koja je otišla u produžetke bila je između Celja i Slovana iz Bratislave. Nakon 120 minuta Slovaci su slavili sa 2-1. Održan je ždrijeb regionalne košarkaške ABA lige u kojoj će se natjecati dva hrvatska kluba, Cibona i Zadar. 20 momčadi podijeljeno je u dvije skupine po 10. Cibona se nalazi u skupini A sa Borcem budućnosti, CDVitom Olimpijom, Crvenom zvezdom, FMP-om, Širokim i Gokeom, Krkom i Slovanom iz Bratislave, a sezonu otvaraju protiv budućnosti u Podgorici 26. rujna. Zadar je u skupini B sa Bosnom, Dubajem, Megom, Partizanom, Ilirijom, Studentskim centrom, Spartakom iz Subotice, Kluž Napokom te Vijenom, a sezonu otvaraju doma 25. rujna protiv Bosne. Hrvatski tenisač Luka Mikrut nije uspio ući u završno kolo kvalifikacija za US Open. U drugom kolu pobjedio ga je domaći predstavnik Basavaredi sa 6-2 i 6-4. Mikrut u cijelom meču nije uspio doći do break lopte. Ista sudbina dočekala je i Bornu Goju. On je pak u dva seta izgubio od kineskog tenisača Bua sa 6-4 i 6-4. Hrvatska boksačica Sara Beram osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu. Beram je u finalu kategorije do 65 kg jednoglasnom odlukom sudaca sladala Turkinju Semu Čaliskan. Treće je ovo zlato za Hrvatsku u Tarantu, nakon što su zlata osvajali Hrvač Ivan Huklek i plivač Toni Dragoja.
17: Bile su izuzetno tri teške zahtjevne borbe, pogotovo ova zadnja borba sa stvarno iskusnom Turkinjom, višestrukom osvajačicom i svjetskih i europskih medalja i evo jednoglasnom odlukom naravno uz taktiku mog trenera Damira, evo uspjeli smo i to u našu korist skroz odraditi.
2: Vrijeme je danas pretežno sunčano i vruće. Na sjevernom Jadranu i na zapadu, uglavnom tek u noći na subotu, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni. Najniža temperatura od 16 do 20 na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 33 i 38 stupnjeva. Uz južinu i daljnji porast temperature zraka posada će postojati velika opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Za održavanje normalne funkcije organizma neophodna je redovita hidracija i lagana prehrana, ali izbjegavanje izlazaka u dijelu dana s najvećim toplinskim opterećenjem. Kronični bolesnici mogu imati dodatne tegobe, osobito oni s kardiovaskularnim i plućnim bolestima, dok meteoropati mogu osjećati glavobolju, nervozu, slabiju koncentraciju te pojačani umor.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno je realizirao Slane Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijena.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Omiš i dalje zbraja materijalnu štetu nakon požara. Vlada poručuje da nema mjesta panici, svi nalaze iz Gospića su uredni. U Hagu umro ratni zločinac Ratko Mladić. Dinamo poražen u Norveškoj, ove jesen igraće Europsku ligu. Vrijeme je sunčano i vruće.
0: Prema visini Svilaja je hrvatska planina broj 5. Dimnjak rafinerije Sisak, građevina broj 4. Cres, otok broj 2. A radijski broj 1 je Otvoreni.

0: Taylor Swift ovako zvuči i Opelite. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni. Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports. Forever forward.
0: 20 u Našicama, 21 Kutina, 23 Zagreb, u Rijeci 25, u Šibeniku isto 25 i trenutno Vis ima 28 stupnjeva, a danas će biti lijepo sunčano, sparno, čak temperature do 36.
4: Ja sam Matea Sunđi, 6 sati i 1 minuta, dobro jutro. Stigli smo i do petka, pa lakše dišemo, ali imamo dosta tema o kojima ćemo govoriti, pa idemo šuti. Rast hrvatskog gospodarstva je usporio, dogovoren je rast usluge osobne asistencije za prijelazno razdoblje. Za desetak dana stiže potpuno novi kazneni zakon koji donosi kaznu doživotnog zatvora, ali i novo kazneno djelo ekocid. Omiš čeka proglašenje prirodne nepogode, stiže financijska pomoć i iz Europe, dok Gospić čeka tko će napraviti privremenu zaštitu zakopanog otpada. Hajduk se nakon više od desetljeća plasira u konferencijsku ligu. U uzvratu su protiv poljskog Rakova nakon produžetaka slavili 3-2, odnosno 5-4 ukupno. Bez europske jeseni ostala je Rijeka. Poraženi su u uzvratu konferencijske od danskog Midtjyllanda 4-1. U nastavku kvalifikacije za svjetsko prvenstvo naši košarkaši pobijedili su Latviju.
1: Hrvatska se budi.

0: je jutro uz Otvoreni.
1: 6 sati 2 minute, ja sam Vedran Car, dobro jutro, krećemo u petak sa jednim obaveznim i zapravo štedljivim podsjetnikom, jer štedi odjeću.
2: Danas se ne nose gaće.
0: Jutro uz Otvoreni.
2: Oh yeah baby.
1: Jutro.

0: Sad je 6 sati 18 minuta, slušaš Jutro uz Otvoreni i Vedran ovdje. Dobro jutro, što se trenira trenutno? Ana je poslala poruku, napisala je treniram strpljenje jer danas je prvi dan. Danas je prvi dan ako godiš je na poslu. U petak, prvi dan na poslu. Ne znam li to je genijalno ili suludo što danas ideš prvi dan radit, ali dobro, sad šta je tu je? Sretan i ugodan. Prvi radni dan na poslu, dobio sam poruku na WhatsApp, neko je napisao treniram kapke iz noćne, polako ih spuštam i eksplozivno dižem na putu doma. Može, znači imamo strpljenje, imamo kapke. Što se trenira ovog jutra? Pošalji nam poruku na WhatsApp broj 0914003355. Dobro jutro!
1: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
2: Nova sezona uz CCC. Ostvari 40% popusta na drugi, povoljniji artikl i odaberi najpopularnije modele brendova Reebok, Adidas, Vans, DC, Converse i drugih. Ponuda vrijedi u CCC trgovinama do 13. rujna.
3: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
4: shopping. Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MCeti. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MCeta, mjesto dobrih početaka. Povratak u rutinu uz 20% popusta. Ovog četvrtka i petka u Douglasu vas čeka 20% popusta na gotovo cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
5: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, Plodine, uvijek od akcije.
6: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo širok asortiman namještaja za unutarnji prostor. Uštedite do 50% na kaučima i stolićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk trgovini ili na Isk.hr. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Natrag u školu, natrag u ritam! Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport. Otvoreni.
8: Harvey Norman Weekend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
0: Prometni centar Otvorenog, promet izgleda dobro, nema gužve, nema zastoja. Sretan put uz Otvoreni, ako vidite ipak na putu prema ili poslu ili možda prema godišnjem odmoru. Javi o čemu se radi, gdje je zapelo, reci gdje je prometni problem, uvijek možeš nazvati naš besplatni prometni 0800 3356. Ovo je Michael Schulte i Waterfall.

0: Za buđenje Ava Max sa Kings and Queens.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Početak škole bez stresa, da, u Cityju. Na jednom mjestu pronađite školski pribor, odjeću, obuću, sportsku opremu i zdrave užine za svoje školarce. Za back to school u dobrom stilu. City Center One.
3: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
4: Ovaj tjedan u Šparu, super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska potrebušina, kilogram 3,79. Toaletni papir Violeta, 32 role, 6,99. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesite najbolje na stol.
5: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
6: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, Plodine, uvijek od akcije.
7: Harvey Norman vikend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%, samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
8: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
9: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar Otvorenog izgleda dobro. Promet, ceste su ok, nema gužvi, nema zastoja. Sretan put uz Otvoreni, ako ipak vidite neke probleme, zastoje, neke anomalije, reci o čemu se radi, možeš uvijek javiti ili na naš WhatsApp, ili ako ti je zgodnije iz auta, uvijek možeš nazvati naš besplatni prometni 0800 3356. Sretno dalje, Ed Sheeran.

0: American Outdoors i Best Day of My Life.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One.
3: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
4: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports. Forever forward. Otvoreni.
5: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
0: I danas će biti vruće, stvarno temperature do 36. Vidio sam jučer neku vijest da imaju puno ovog saharskog pijeska u zraku, pa ako je nebo malo onako žučkasto i nje. Krivi Saharu! Izvolim te.
6: Ja sam Mateja Sunčić, 7 je sati i dobro jutro. Problem otpada u Gospiću otvorio je teme i drugih hrvatskih odlagališta, ali doveo i do zakonskih promjena. Ministar pravosuđa Habijan najavio da će se u kazneni zakon uvesti djelo ekocida.
7: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.
6: Ratko Mladić, osuđeni ratni zločinac, umro je u zatvoru u 84. godini. Haški sud osudio ga je na doživotni zatvor prije 4 godine zbog genocida u Srebrenici i strašnih zločina u Bosni i Hercegovini. U nastavku kvalifikacijskih utakmica za svjetsko prvenstvo naši košarkaši na Zadarskom Višnjiku slavili su protiv Latvije 115-80. Izbornik Tomislav Mijatović.
8: Iznimno važna pobjeda za nas jer je bila iduća u nizu. Iznimno važna pobjeda protiv protivnika za kojeg smo znali da dolazi u izmijenjenom sastavu.
6: U nedjelju Hrvatska ide u goste kod Nizozemske.
0: Hej, dobro jutro, Vedran ovdje, 7 je sati prošlo, navalit ćemo uskoro na U 7 se nedam, ako imaš jutarnji problem, prijavi ga, završi sve sa U 7 se nedam, možda i tebe i tvoj ton pustim za par minuta ovdje na Otvorenom. Jutro, jutro!

0: Subotu i nedjelju, pivo Pan, 6x0,5 litre, 6,29. Šećer Kristal, kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin, 2x75 ml, 5,49. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Ovog happy vikenda u Bipi čekate 30% popusta na parfeme. Tvoja Bipa. Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
2: Povratak u vrtić i školu lakši je uz Baby Center. Pronađite bogatu ponudu odjeće, papuča, tenisica, vrtićkih ruksaka i autosjedalica za siguran put do vrtića i škole, u trgovinama i na babycenter.hr.
3: Natrag u školu, natrag u ritam! Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
4: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
5: Bok Ervine.
6: Elvine.
7: Bok Ervin.
8: Herman.
9: Nazvam ime voditelja.
4: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon. U Kauflandu te čekaju super akcije, a trgovine rade i nedjeljom do 6. rujna. Domaći crveni luk, kilogram 49 centi. Pileći file od prsa, kilogram 5,49 €. Zvijezda majoneza razne vrste, 165 grama, 1,89 €. Kaufland.
10: Prometni centar Otvorenog, sve ok, nema zastoja, promet izgleda dosta dobro, ne bi trebalo biti nekih velikih epskih kašnjenja ovog jutra. Sretno uz Otvoreni, ako vidite bilo kakve prometne probleme, prijavi ih pozivno na naš besplatni 0800 3356. Ovo je Dua Lipa.

0: Točno je 7 sati i 30 minuta. Slušaš jutro otvoreni, Vedran ovdje. Halo, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Jutro.
1: Danas mi je rođendan, zovem se Marko, 42. Sve je 5, ali evo, u 7 se ne dam. Aj, mislim, moram ići raditi. Pozdrav svima.
0: Ajde, hvala ti na javljanju. Taman si uletio u zadnji vlak za u 7 sa 7, podlačimo liniju u 7 sati 30 minuta, iza toga u 7 sa 7 više ne funkcionira, a 7 sati 30 minuta će biti za 2 sekunde. And it's gone, sad je točno 7:30. Znaš šta, Marko, reći ću ti dvije stvari. Prvo, u tom glasu osjećam, samo malo, možda sam krivo primijetio.
1: Danas mi je rođendan, zovem se Marko, 42.
0: Znaš, 42 kao neki, osjećam da ti je teško. I sad ću napraviti drugu stvar. Neko misli da pjevanje Sretan rođendan pjesmice na radiju je samo za djecu, a ako tako misliš, mogu ti samo reći da apsolutno krivo misliš. Marko, za 42. rođendan ja ću tebi reći Ore mi fata na na. Sretan rođendan Marko, Sretan rođendan Markiću.

0: A ovo je bio Tiesto i Lay Low. Pamtiš li neki izlazak cijeli ti život? Neku glupu noć od pred 20 godina koju pamtiš dan danas? Ja točno znam gdje sam bio i šta sam radio 25.5.2007. godine. Jedan izlazak koji pamtim cijeli ti život. A Tiesto je vezan za taj izlazak. Sjeo sam na bus Zagreb-Ljubljana, Ljubljana-Kopar, onda Kopar-Izola. U Izoli je postojao, ne znam ili postoji još uvijek, mislim čak da ne, jedan od najjačih klubova u ovom dijelu Europe, Ambasada Gavioli. Jedva sam imao novaca i za put i za ulaznicu, imao sam novaca za valjda jednu cugu tamo u tom klubu. Bio sam u strahu cijelo vrijeme da me neko ne drogira. Sam grlio. Imao sam neku malu pivu sa sobom, baš sam ono grlio, imao sam uvjer neko će mi ubaciti drogu u piće. Uglavnom, Tiesto je nastupio u Ambasadi Gavioli. Warm up, sad jedan mali fun fact za sve rave frikove, warm up mu je radio legendarni slovenski DJ Valentino Canciani. I to je bio jedan od najboljih izlazaka u mom životu. I nitko mi nije drogirao, čisto da i to riješimo. 20 godina je prošlo od tog izlaska Pantinga dan danas. Sjećam se svake pjesme koju je Tiesto pustio, sjećam se mirisa tog kluba, sjećam se doslovno svega. Dan danas imam ispred očiju cijeli njegov nastup i kad čujem da danas neko kaže o, ja bez 300 eura ne mogu ići van, šuti, možeš. Ja sam dudao malu pivu cijelu noć i pamtim tu noć kao najbolju noć ikad. Evo, čisto ako se neko pitao gdje je car bio 25.5.2007. Ambasada Gavioli, Izola, živjeli.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Početak škole bez stresa? Da, u Cityju. Na jednom mjestu pronađite školski pribor, odjeću, obuću, sportsku opremu i zdrave užine za svoje školarce. Za back to school u dobrom stilu. City Center One.

0: U petak, subotu i nedjelju, pivo Pan, 6 puta pola litre, 6,29, šećer Kristal, kilogram 65 centi, pasta za zube Sensodin, 2 puta 75 ml, 5,49, Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
4: iStyle trgovina u City Centru West ponovno otvara svoja vrata. Vidimo se u subotu 5. rujna u 10 sati. Čekate potpuno novo iskustvo kupnje, vrhunska Apple ponuda i posebna iznenađenja. iStyle, tvoj Apple premium partner.
5: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
6: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
7: Prometni centar otvorenog, promet izgleda dobro, petak za sad ne radi nekakve specijalne probleme na cesti. Ako dođe do zastoja, ja ću to javiti, ali uz tvoju pomoć uvijek je sve puno lakše, pa ako vidite na cesti nešto problematično, prijavi o čemu se radi na 0800 3356.

0: Adam Port Move, sad je 7:50, dobro jutro, slušaš Jutro uz Otvoreno, vedreno ovdje. Dobio sam glasovnu poruku od Marija, evo što kaže Mario. Mario, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ekipa.
0: Jutro.
1: Da vas ne budem splašio, ali ovaj petak, znači, stvarno sam jedva čekale, kako je bilo težak ovaj tijan. Eto, pa ću onda najaviti jedan glasni petak, nakon ovoga. Okay. Pusa bok.
0: Evo čemu se radi, Mario poslao poruku u kojoj najavljuje da će njegova iduća poruka biti puno konkretnija. Pa sad ću pustiti i drugu poruku koju je Mario poslao.
2: Hvala Bogu, danas je petak!
0: Ok, mislim da ja mogu napraviti nešto od ovog. Mario! Dobro, tek se zagrijavam. Mario!
2: Peta! Yo! Mate
0: Ulanema, spinem laka windmill. Ako niste razumjeli, danas je...

sorry, malo se otelo kontroli. Stavit ću ovo u folder najbolje glasovne poruke ikad. A kad to kaže čovjek koji 20 godina radi na radiju, čak i malo više, onda to stvarno mislim. Hvala ti, Mario. I dobro jutro, ovo je Otvoreni.

0: u Sparu. Otvoreni. Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
1: Još jedan vrući sparan dan u Hrvatskoj i danas će biti uglavnom sunčano, toplo, vruće, sparno. Teško će se disati jer je danas temperatura idu preko 35, pa evo, treba računati na nije što je vruće nego što je sparno.
2: Upravo tako. Ja sam Mateja Sunži, 8 je sati, dobro jutro. Usporio je rast hrvatskog gospodarstva. BDP u drugom tromjesečju ove godine veći za 1,7% u odnosu na isto razdoblje lani, objavili su državni statističari. Izvoz robe iznosi 3%, a osobna potrošnja porasla je za 0,5%. Ministar financija Ćorić.
3: Ovo nije nešto što začuđava. Drugi kvartal bio je kvartal snažnog porasta cijena energenata u Republici Hrvatskoj i samim time i pada njihove potrošnje u odnosu na isto razdoblje lani.
2: Nakon 16 godina Hajduk je izborio europsku jesen. U završnoj rundi kvalifikacija za konferencijsku ligu pobijedili su poljski Rakov 3-2. Emotivan je bio igrač Šego.
4: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
2: Bez jeseni u Europi je ostala Rijeka. Uzvrat u konferencijske poražena je 1-4 od danskog Midtjyllanda.
5: Doručak za tvoje uši. Jutro uz Otvoreni. Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić.
1: Kad tad ćemo biti u punom sastavu, za sad sam sam Vedran ovdje. Dobro jutro, 8 je sati prošlo, malo prije se javio Mario. Mario, mogu ti reći da si ti postao zvijezda ovog jutra, pošteno si zaslužio sve. Evo ti i tvojih 7 bodova, izvolim. Kad osviš 7 bodova na radiju, imaš 7 bodova na radiju, možeš time što god želiš. Mario je poslao ovu glasovnu poruku.
6: Hvala Bogu, danas je
1: Čovječe. E sad, Mario, napravio si probleme u životu jer sam dobio i poruku od Matea. Mateo kaže, pitaj vlasnika ove glasovne za petak da li može jedna i za ponedjeljak. Pa Mario, očekujemo istu takvu energiju i u ponedjeljak od tebe. Cijela Hrvatska računa na tebe.

0: Hugel, Moving to the Sun, otvoren je ovdje, dobro jutro. Ne mogu prestati razmišljati o poruci koju sam malo pripročitao od Manuela, napisao da blatobran njegove žene drži selotep i malo sam se dopisivao s njim, kaže vam, pa da, tako je već neko vrijeme. Dobro, dobro, neki dobar selotep. Me zanima što kod tebe doma selotep drži trenutno na okupu. Ima li neko jači od Manuela? Neozbiljno, što selotep kod tebe doma na poslu ili u autu trenutno drži da se ne raspadnem? Čije glave selotep spašava? I da, mogu proći sve vrste ljepljivih traka. Oni jači, slabiji, selotep i sve. Industrijski, što selotep drži na okupu trenutno? Šibni poruku na WhatsApp, javi se na 0914-003355. Dobro jutro!
1: Za prvašiće ili iskusnog školarca u Lidlu ćeš pronaći pouzdane saveznike za sve školske pobjede. Od srijede 26. kolovoza u Lidlu te čeka odabrani školski pribor 30% povoljniji, te dodatnih 25% popusta uz Lidl Plus na školske torbe i ruksake. Lidl, isplati se!
2: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
3: I najkraće putovanje sigurno je uz Baby Center. Trebate samo 5 minuta do vrtića ili škole. Ne zaboravite, autosjedalice obavezna i na najkraćim putovanjima. Potražite svoju već od 99,99 € u trgovinama i na babycenter.hr.
4: U Jisku ćete naći širok asortiman tekstilnih i ukrasnih artikala, namještaja, madraca, popluna i jastuka za spavanje. Posjetite najbližu Jisk trgovinu ili Jisk.hr da saznate više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Natrag u školu, natrag u ritam! Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
6: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni ilusiju.
7: I tako je to eskaliralo kod nas.
6: Radnim danom od 10 do 14.
8: Radno vrijeme uz otvoreni donosi KTC.
9: KTC.
8: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
10: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
0: Prometni centar otvorenog na zagrebačkoj obilaznici, gužva je, pa kreće već od Buzina u smjeru Lučkog, a onda baš gusta gužva i polako se vozi od Lučkog u smjeru Jankomira, pa ako idete prema tom dijelu Zagreba, računajte na neka kašnjenja. Sretno dalje uz otvoreni, ako vidiš bilo kakav prometni problem, javi ga na WhatsApp ili na 0800 3356. Na otvorenom, na redu je The Weeknd i Take My Breath.

0: Dnevni život. Lakše je uz Kandi i Elipsa. Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu. Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
1: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
2: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
3: Prometni centar otvorenog, ako možete izbjegavajte zagrebačku obilaznicu u smjeru zapada, gužva je skroz od Buzina pa do Janku i Miroslavi se od dosta dugačkoj koloni. Sretno dalje uz otvoreni, ako vidite bilo kakve prometne probleme, nazovi 0800 3356.

Hilson i Ankaran na Otvorenom. Jutro, što trenutno kod tebe doma drži selotepane, napisala: jučer sam se porezala, nisam imala ništa adekvatno, pa sam si porezotinu zalijepila sa selotepom. Aj, dobro. Selotep, Hansaplast, sve to manje više isto. Thanks na poruci. Netko je na WhatsApp napisao: nije selotape, ali Hajdukov ulazak u Europu drži cijelu Dalmaciju na okupu. Da, pa vjerujem, ajde, konačno da se i to dogodilo nakon 100 godina. Shakira na Otvorenom svira, ovo je Daj, daj.

0: Ako pjesma iza sebe ostavlja hrpu feel gooda, velike su šanse da je pjesmu napravio Bruno Mars. I ovo zaista je Bruno Mars, On My Soul.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
1: Otvoreni.
3: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
0: Već su visoke temperature u cijeloj Hrvatskoj, plešu negdje između 25 i 31, 2, dosta je toplo, vruće, sparno već na moru. Danas maksimalna temperatura ide do 36.
4: Ja sam Matea Sunđi, 9 je sati i dobro jutro. Osobe koje su čekale na osobnog asistenta, a zbog odluke Ustavnog suda nisu mogle koristiti uslugu, dobit će naknadu od 3 eura za svaki sat. Naknada će obuhvatiti razdoblje od prosinca do donošenja rješenja o pravu, odlučila je Vlada, ministar Rada Ružić.
5: Stoga ova predložena cijena u prijedlogu odluke smatra se primjerenom i pravičnom, a posebno vodeći računa o dobrom financijskom upravljanju i proračunskim ograničenjima.
4: Skoro svi radovi u Zagrebu trebali bi biti gotovi do početka nove školske godine, najavio gradonačelnik Tomašević. Što se tiče određenih dijelova grada, kaže...
6: Ključno kada se završe radovi na križenju Zvonimirove i Šubićeve, tramvajska pruga, isto tako u Zvonimirove. Naravno, najbitnije je bilo da se otvorilo križenje Savske Vukovarske, jer je to jedno najprometnije križenje.
4: Bez jeseni u Europi ostala je Rijeka. U uzvratu konferencijske lige poražena je 1-4 od danskog Midtjyllanda. Trener Kek.
7: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu za korak 2 ili možda i više ispred nas.
4: Prije njih Hajduk je slavio 3-2 protiv Rakova.
1: Jutro uz Otvoreni.
0: Dobro jutro.

0: Becky G i Sorry Papi, 9:10 je jutro. E, šta ćemo s Trumpom? Čovjek se opet oteo kontroli. Jezero Ontario, koje se nalazi na granici Amerike i Kanade, čovjek kaže od sad nadalje neće se više zvati jezero Ontario, zvaće se Lake America.
1: We're going to be changing the name of Lake Ontario effective immediately to Lake America.
0: Effective immediately to Lake America. Aj, dobro. Gledam na Google i dalje se zove Lake Ontario, nije promijenjeno ime u Lake America, ali vjerujem da će se to dogoditi uskoro, zato jer, evo, Meksički zaljev, koji se nekad zvao Meksički zaljev, na Google piše Američki zaljev. Samo čekam dan kad će Trump promijeniti ime Amerike, kad bude rekao, sad nadalje ne zove se više Amerika, zove se, ne znam, Trumplandija ili nešto.

0: Disco Lines, No Broke Boys. Ovo je Otvoreni, sad je 9 sati i 17 minuta.
1: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
2: shopping. Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
3: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
5: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
6: Večer uz Otvoreni.
7: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision. Za prvi dan škole ne treba komplicirati. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Samo odaberi stil i spreman si za školski start. Sport Vision.
2: Povratak u rutinu uz 20% popusta. Ovog četvrtka i petka u Douglasu vas čeka 20% popusta na gotovo cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas Parfumerije.
0: Prometni centar Otvoreno, gledam stanje po gradovima, Rijeka, Zadar, Split, Zagreb, Osijek, sve izgleda tečno i ok. Ako misliš da tip s radija priča gluposti, reci mi to u oči. Zovi 0800-3356, naš besplatni prometni, ako vidiš bilo kakav prometni problem negdje u zemlji, prijavi to slobodno preko nas. Sretno dalje za Otvoreni, nazad na hitove. Zara Larsson, Lush Life ide nakon ovog, a sad je na redu Hozier i Too Sweet.

0: As This i Angel Eyes, 9.39, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Početak škole bez stresa? Da, u Cityju. Na jednom mjestu pronađite školski pribor, odjeću, obuću, sportsku opremu i zdrave užine za svoje školarce. Za back to school u dobrom stilu. City Center One.
3: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo širok asortiman namještaja za unutarnji prostor. Uštedite do 50% na kaučima i stolićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk trgovini ili na Isk.hr. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
5: Za prvašiće ili iskusnog školarca u Lidlu ćeš pronaći pouzdane saveznike za sve školske pobjede. Od srijede 26. kolovoza u Lidlu te čeka odabrani školski pribor 30% povoljniji, te dodatnih 25% popusta uz Lidl Plus na školske torbe i ruksake. Lidl, isplati se.
6: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
7: Otvoreni. Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar Otvorenog, evo petak, sam kraj 8 mjeseca, za sad promet izgleda dobro, nema gužvi ni prema moru, ni prema unutrašnjosti trenutno. Ako zapne negdje, prijavite opozivom na 0800 3356. Nazad na hitove, ovo je napravio Kaigo, zove se Save My Love.

0: Yeehaw, Shabuzi, The Bar Song. Nije nam još 10, tako da dobro jutro.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
5: Pred nama je vrlo vrući dan, temperature već rastu, a sunčana je većina Hrvatske. Trenutno je u Zagrebu i Osijeku 27, Rijeci 28 i Splitu 30. Ja sam Matea Sunđi, 10 je sati, dobar dan. Požar koji je izbio prije 2 tjedna kod Omiša i službeno je ugašen. Uz ljudsku žrtvu velika i materijalna šteta koja se još zbraja. A kako bi se grad ponovno vratio u život, uz državnu pomoć, sredstva stižu i iz Europe. Podsjetimo, utorak će se proglasiti elementarna nepogoda, a detalje pojašnjava gradonačelnik Zvonko Močić.
6: 8 dana, znači do 9.9. se prime materijali, znači dokumenti, zahtjevi, njihove vlastite procjene. Nakon toga odmah izlaze ekipe na teren, stručne. Oni bi trebali najduže za 50 dana to sve obaviti i nakon toga idu rješenja.
5: U Fondu za zaštitu okoliša otvaraju se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji će štititi 33 tisuće tona opasnog otpada od nevremena i mogućeg širenja onečišćenja. Premijer Plenković.
7: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati.
5: S druge strane, oporba još uvijek tvrdi da vlada zbog ekološke katastrofe mora pasti.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: A da, treba nekad službeno krenuti u dan, pa evo 10 je prošlo. Dobar vam dan, idemo zajahati ovaj petak.

0: Kilson Aurora. Dobro ljudi, danas nas čeka baš jako vruć dan, temperature oko 38, kažu stvarni osjećaj, i preko 40. Nadam se da ste se obukli onako. Da se niste obukli, najlakše ikad, gotovo da odjeće ni nemate na sebi. Zapravo imam osjećaj da bi dane poput ovog trebalo uvesti neku novu pogodnost na poslu. Kao, možda bi bilo neprimjereno da smo svi u badićima, ok, ali da nam recimo firma nabavi one male bazenčiće za klince i onda lijepo se napuni to hladnom vodom i da barem malo tako to ćemo noge dok radimo. To nije tako nerazuman zahtjev. Anyway, bit će vruće, puno vode, hlad, klima, čak i za nas koji inače nismo najveći pobornici klima, mislim da će nam danas svima biti najbolji prijatelj. Ali imam osjećaj da ćemo i na ovih 38 nekako lakše preživjeti današnji dan, zato što danas je šta?
1: Petak!
0: I s tom energijom

0: Offenbach i Kači, 10.20 je, samo kratko iz prometa. Dogodila se prometna nesreća na državnoj cesti 1 između mjesta Donja Bistra i Novaki Bistranski. Tamo je promet prekinut trenutno i auto je u kvaru na državnoj cesti 102 između mjesta Vrh i Lakmartin. To je na otoku Krku i tamo se vozi dosta usporeno. Isto informacija sa našeg WhatsAppa poslala je Ivona, dakle u Zagrebu, ako netko već nije to primijetio, zatvorena je Zagrebačka ulica od podvožnjaka, semafori rade kao da se ništa nije dogodilo, ali evo, čisto da znate, nastala je gužva i tamo se ne vozi trenutno, obilazi se preko Golikova. Ok, 0800-3356, besplatan broj našeg prometnog centra, ako imaš još kakvu informaciju iz prometa kroz dan, a bit će ih zato što je petak. Vjerojatno na našim autocestama danas se očekuju se gužve, pa očekujemo vaše prometne informacije, jer ipak vi najbolje znate.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Škola samo što nije počela, a razloga za veselje već ima. U KTC-u kupi školski pribor za najmanje 30 eura i osvoji notebook, tablet ili mobitel. Pripremi se za novu školsku godinu i neka uz opremu stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar T. Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One. Povratak u rutinu uz 20% popusta. Ovog četvrtka i petka u Douglasu vas čeka 20% popusta na gotovo cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
7: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Siri Beriko 100 grama, 1,29 €. Lavaca kava kapsule 10 komada, 4,29 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCT. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCT centrima i web shopu Hisense i MCT. Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni, 500 grama, €39. Svježi filet lososa XXL, €15.99. Svježa jaja, €49. Mljevena kava XXL, €9.19. I ženska pidžama, €7.99. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: iStyle trgovina u City Centru West ponovno otvara svoja vrata. Vidimo se u subotu 5. rujna u 10 sati. Čekate potpuno novo iskustvo kupnje, vrhunska Apple ponuda i posebna iznenađenja. iStyle, tvoj Apple premium partner. Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje. Aha.

10.32 je. E, jeste ovo ljeto poslali koju razglednicu? Ako jeste, bravo, svaka čast, toliko mi je drago da postoje ti ljudi još uvijek i vrlo je lako moguće da dok ste lijepili markicu, da ste vidjeli da Hrvatska pošta ima i glazbene markice, serija je Hrvatska glazba i onda sam malo razmišljala da mi napravimo neku svoju seriju markica. To bi bilo toliko lijepo i toliko brzo bi to napravili, imamo Bibera, imamo Dua Lipu, imamo Bensona Buna, Oliviju Dean, Maroon 5, Calvin Harris, Mal Smith, cijela naša ekipa i zapravo bi bilo genijalno tako slat pisma. Recimo, ne znam, šalješ bratu razglednicu i kao ti si mi brate Justin Bieber. Uglavnom, Hrvatska pošta, ako ikad poželite napraviti neko međunarodno izdanje, mi imamo cijelu kolekciju spremnu. Ljubavno pismo s radija. Otvore.

0: Dance and Boone, sorry, I'm here for someone else. 10:43 je, sad ćemo si uši pomazit. Nitko ne zvuči više kao nedjelja ujutro od Olivia Dean. A s obzirom da nam je petak pred vratima, to jest vikend pred vratima, a danas je petak, stiže se u Easy.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
4: Ovaj tjedan u Šparu, super ponude za vas.

0: na www.spar.hr. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
2: Kupci su rekli svoje. Kad je riječ o svježini i kvaliteti mesa, KTC već četvrtu godinu zaredom broj 1 u svježem mesu. Odabrali ste svježe, kvalitetno i domaće meso u KTC supermarketima. I vraćate se s razlogom. KTC.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
3: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih. Poput ovog.

0: novi glasić kod nas, Holly Humberstone i To Love Somebody. Ova djevojka je osvojila jednu jako bitnu nagradu, Brit Rising Star. To je nagrada koju su osvojili i Adele, i Florence and the Machine, i Sam Smith. Tako da jednog dana, kad bude ekstra poznata, sjetit ćemo se di ste ju prvi put čuli.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC. Ušparaj u Šparu uz 50% popusta. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori, litra 4,99. Deterđent za pranje rublja Kokolino, 37 pranja, 7,49. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
1: Otvoreni.
3: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina, te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
4: Sunce radi prekovremeno jer je u cijeloj zemlji sunčano i vrlo vruće. Ako izlazite van, obavezno tekućina i SPF. Zadar 32, Pula 29, Varaždin 26 i Vukovar 31. Ja sam Matea Sunđi, uskoro će 11 sati. Dobar dan. U Hrvatsko su se vratile velike vrućine, a traje vrhunac toplinskoga vala. Kao što smo čuli, u Vremenskoj visoke su temperature, dok će ponegdje doseći i 40 stupnjeva. Detaljnije meteorolog Kozarić.
5: Riječ je o priticanju vrlo toplog zraka s jugozapada u polju povišenog tlaka zraka. Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti.
4: Također DHMZ upozorava da vikend donosi grmljavinska nevremena. Idemo do Šibenika, koji večeras ponovno svijetli u čas povijesnog tehnološkog pothvata. Slavi 131 godinu od uvođenja električne rasvjete. Zanimljivo, sustav je pušten u rad svega 3 dana nakon hidroelektrane na Nijagari, što znači da je grad među prvima u svijetu zasjao. U čast tome održava se Lights is Life manifestacija koja Šibensku rivu pretvara u pozornicu svjetla i glazbe, a sve počinje u 22 sata.
0: Super, hvala ti puno, Matea. Ok, ove temperature mi ćemo popratiti sa glazbom. Jedna stvar koju ne znam da li mi je ekstra poboljšao ili uništio Vedran Car, koji je preimenovao u salame i kruh. Jednom kad to čujete, nećete moći ne čut.

Moskina i Rhythman na on 11.10 je dobar dan. Ide ovaj petak. Dobro. Ja sam ovako ovdje malo zabrijala sam, nebitno, jer sam se sjećala, probala prisjetiti nekog perioda svog života koji je bio dosta ovako divlji i kratak, srećom. Pustit ću jednu pjesmu koja me zapravo na taj period podsjetila i malo sam ostala u tom vremenu kratko u glavi. Uglavnom, radi se o ovoj stvari. Kelly Harris i How Deep Is Your Love. Ogroman dio priče oko ove pjesme je njezin spot koji je pokrenuo jednu zapravo dosta opasnu igru među mladima. Dakle, radi se o spotu u kojem Gigi Hadid, manekenka jedna, prolazi tako kroz klubove, kroz plaže, bazene, prepušta se glazbi i tako uživa u pjesmi i konstantno si dira kosu. I naravno, kako to sve, uvijek mladi i glupi ljudi smisle, nastala je igra u kojoj svaki put kad Gigi dotakne svoju kosu, piješ. Nemojte to raditi. Išla sam provjeriti koliko se puta zapravo primi za kosu. 71 put. Netko je stvarno 2015. sjeo i prebrojao koliko je 71 put. Srećom, taj trend je prošao. Bila je fora i to kratko, ali How Deep Is Your Love, to definitivno nije trend. Stvar je vječna i stiže ubrzo na otvoreni. Prije toga Baby Goodbye i Ale Farben. Baby!

0: Calvin Harris i How Deep Is Your Love, stvar koja je 2015. pokrenula jednu dosta opasnu igru za cuganje. Ekipa koja je tada igrala, sigurno se sjeća, svaki put kad Gigi Hadid u spotu dotakne svoju kosu, piješ, a dotakne ju 71 put. I baš razmišljam o toj ekipi koja je to igrala, koja je sad negdje u ranim 30-ima, vjerojatno negdje na poslu, i lagano sa strane duda vodu. To su nam ta vremena došla.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Škola samo što nije počela, a razloga za veselje već ima. U KTC-u kupi školski pribor za najmanje 30 eura i osvoji notebook, tablet ili mobitel. Pripremi se za novu školsku godinu i neka uz opremu stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete.
7: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
8: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Siri Beriko 100 grama, 1,29 €. Lavaca kava kapsule 10 komada, 4,29 €. Plodine, uvijek od akcije.
9: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
10: iStyle trgovina u City Centru West ponovno otvara svoja vrata. Vidimo se u subotu 5. rujna u 10 sati. Čekate potpuno novo iskustvo kupnje, vrhunska Apple ponuda i posebna iznenađenja. iStyle, tvoj Apple premium partner.
11: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
12: Stop Shop, easy shopping.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

Petak energiju, ova stvar. Joel Corey i Rita Ora, ovo je Drinking. Zadnji vikend kolovoza je. Kako ćemo ga iskoristiti? Ja bi iskreno toliko voljela da vam sad mogu reći spavaću, sjedit na terasi, pit kavu, rješavat križeljke i ne radit apsolutno ništa. El, neću. Imam cijeli vikend nekakve probe i trebala bih pisati diplomski, što je veliki stres i jedna potpuno druga tema za neki drugi put. Mene zanima zapravo što vas čeka. Jel ima netko neki dobar, sočan plan kojem se veseli ovaj vikend? Sigurno netko ide na more, netko je već na moru, netko slavi rođendan i treba nakuhavat za 20 ljudi, neko hvata zadnji izlet prije nego što krene škola, a neko će možda uspjeti ostvariti moje snove i cijeli vikend ne radit apsolutno ništa. Pa evo, zanima me što vas čeka, čemu se veselite ovaj zadnji vikend kolovoza. Tipkajte mi na 091 400 3355. Preferiram vaše glasovne poruke, ali samo dođi.

0: Ovo je Billie Eilish i Birds of a Feather. 11.40 je, dobar dan.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, osisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
3: Kada slijediš srce, biraš naše. I zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €. Domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €. Lodine, uvijek od akcije.
2: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
4: Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
2: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
4: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
1: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno, bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i hitove.

0: radno vrijeme uz otvoreni usi ovdje. Moram vam odati jednu tajnu. Lady Gaga i Doechii, ova stvar, zadnja tri dana, kad god mi onako fali malo neka pjesma, nije u planu, ali ja ju pustim, jer je apsolutni hit. O da.
1: Slušaš radno vrijeme uz otvoreni.
2: I KTC. Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Otvoreni. Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports. Forever forward.
5: Sunčano i vrlo vruće, temperature se penju do 38 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu navečer stiže osvježenje u obliku pljuskova i grmljavine. Karlovac 30, Križevci 29, Slavonski Brod i Gospić 32. Ja sam Matea Sunđi, uskoro će podne, dobar dan. U Fondu za zaštitu okoliša otvaraju se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Rok izvršenja je 4 mjeseca, podsjeća premijer.
6: Problem otpada je ozbiljan, međutim njega se i na ozbiljan način rješava. Naime, svi istiniti službeni podaci upućuju da je voda ispravna za piće, prema tome nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici.
5: Idemo u svijet. Iz Nepala stižu nažalost loše informacije. Probijena je brana na tibetanskoj strani pa se jezero počelo preljevati i probilo je obalu. Još uvijek raste broj žrtava koji je više od 450, dok 15.000 vojnika traži preko 950 nestalih. 16 godina poslije Hajduk je izborio svoju europsku jesen. U uzvratu konferencijske lige pobijedili su poljski Rakov 3-2, odnosno 5-4 ukupno. I dok se bili oporavljaju od sinoćnjeg slavlja, za sat vrijeme naš drijepći im reći njihove protivnike u konferencijskoj. Protivnike u Europskoj ligi za sat vremena na ždrijebu isto će saznati i Dinamo.
0: Hvala ti, Matea, na vijestima. Dakle, bili plan za ovaj vikend je oporavljanje vjerojatno od Mamurluka. Ostatak 091 400 3355. Kakav vam je plan za vikend? Ovo je Bruno.

0: odradim na svaki put. Shawn Mendes i Treat You Better, 12.23. Samo kratko da pripazite, ako idete prema unutrašnjosti na A1, teretno vozilo je u kvaru između čvora Rovanjska i tunela Čelinka u smjeru Zagreba. Tamo se formirala kolona koja je duga 7 km i vozi se do 40 na sat. Sporo se vozi i sa ponekim zastojima između Bosiljeva i Zagreba u smjeru unutrašnjosti. A u smjeru mora vjerujem da će danas poslije podne biti nešto malo gušći promet. Osim toga, ok, promet je ok za sada. Ako imaš kako dojavu 0800-3356 svježe sa terena, volimo čuti informacije. Pazite na sebe i druge u prometu i ako putujete, sretan put!
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Škola samo što nije počela, a razloga za veselje već ima. U KTC-u kupi školski pribor za najmanje 30 eura i osvoji notebook, tablet ili mobitel. Pripremi se za novu školsku godinu i neka uz opremu stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
1: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar T. Mikitić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
7: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
8: Ovog happy vikenda u Bipi čekate 30% popusta na parfeme. Tvoja Bipa.
9: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCeti. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCeta centrima i web shopu Hisense i MCeta.
10: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
11: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Siri Beriko 100 grama, 1,29 €. Lavaca kava kapsule 10 komada, 4,29 €. Plodine, uvijek od akcije.
12: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
1: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj. Coming to

0: Lucija ovdje, dobrodošli u radno vrijeme, 12.34 je. Danas nam izlazi nova epizoda 10.000 koraka. Ako ne znate što je 10.000 koraka, mislim da je stvarno red da se zaputite na Instagram otvorenog, naš Jan Mihaljević. Svako toliko zaputi se u neki novi dio Hrvatske, grad, mjesto, naselje, kako god, i kroz 10.000 koraka upoznaje ljude, kulturu i sve ono što je neko mjesto, zašto je neko mjesto baš ono što je. Ukrala sam mali komadić današnje epizode. Možete li shvatiti gdje se on to zaputio?
1: Blizu je do vode odmah. Ovaj put stvarno je voda, nije more.
0: Mm-hmm, to je prvi hint. Malo nišnije, što je obavezni inventar svakog kućanstva.
2: Svaka obitelj ima jednu malu glubicu negdje da im hvata prašinu.
0: Ok, i?
2: Mir, sigurnost i Dunav. Okay. Ko Dunava nema, njemu i more, dobro.
0: Mm-hmm, dobro. Dunav je već ozbiljni hit. U Hrvatskoj na Dunavu imamo nekoliko naselja i dva grada. Ako znate gdje je, bravo. Ako ne, zapravo ga neću vam ni reći. Danas izlazi nova epizoda 10.000 koraka na Instagramu otvorenog. Bacite oko. Pa možda vam Jan Mihaljević riješi pitanje. Kamo

0: Sweet Melody. 12.42 je, stiže nam jedna ljetna. Da ne može ljetnija. Talk to you. Baš uz ove temperature. Nadam se da ste dobro. Nemojte biti ludi danas, molim vas. SPF, obavezno. Voda, obavezno. I bit će sve okej. Okay. I slušaj svoj radio.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
2: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MECETI. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MECETA centrima i web shopu Hisense i MECETA.
3: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, Plodine, uvijek od akcije.
4: I najkraće putovanje sigurno je uz Baby Center. Trebate samo 5 minuta do vrtića ili škole? Ne zaboravite, autosjedalice obavezna i na najkraćim putovanjima. Potražite svoju već od 99,99 € u trgovinama i na babycenter.hr.

0: Jisku ćete naći širok asortiman tekstilnih i ukrasnih artikala, namještaja, madraca, popluna i jastuka za spavanje. Posjetite najbližu Jisk trgovinu ili jisk.hr da saznate više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni, 500 grama, euro 39. Svježi filet lososa XXL, 15,99 euro. Svježa jaja, euro 49. Mljevena kava XXL, 9,19 euro. I ženska pidžama, 7,99 euro. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
2: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit.

0: Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka, 28. kolovoza, izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
5: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
6: Stigao je još jedan toplinski val, Šibenik se već grije na 34, dok su u Splitu i Daruvaru 33 stupnja. Ja sam Ines Gvožđer, 13. sati, dobar dan. U 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji ukida se zona zaštite i ograničenja zbog afričke svinjske kuge. Zaraza još postoji, ali među divljim svinjama. Do sada je eutanazirano 5000 svinja, to nije niti trećina u odnosu na prošlu godinu. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
7: To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. Od početka govorim ono što nam je temeljni cilj. Cilj je sačuvati što više svinja.
6: Još danas i sutra možete zaplesati na Plesnjaku na Zrinjevcu u Zagrebu. Održavaju se besplatne plesne radionice i koncerti uživo. Program počinje u 17 sati, plesne radionice sat kasnije, a koncerti u 20. Ulaz je besplatan.
0: Hvala ti Ines, ajme plesnjaci, kako to vintage zvuči. Divota, vikend je pred nama, očito dobrodošli u petak na Otvorenom. Ovo je Shakira i Burna Boy.

0: Mabel i misao za petak, Don't Call Me Up.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Škola samo što nije počela, a razloga za veselje već ima. U KTC-u kupi školski pribor za najmanje 30 eura i osvoji notebook, tablet ili mobitel. Pripremi se za novu školsku godinu i neka uz opremu stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
3: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
4: Ovaj tjedan u Sparu super ponuda za vas.

0: na www.spar.hr. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Povratak u rutinu uz 20% popusta. Ovog četvrtka i petka u Douglasu vas čeka 20% popusta na gotovo cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
2: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
3: Stop.
4: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
3: Stop Shop, easy shopping.
5: Prometni centar otvorenog, predmet je na cesti između čvora Jastrebarsko i Karlovac na A1 u smjeru mora. Tamo se vozi do 80 na sat, vozi se dosta sporo u smjeru unutrašnjosti na A1, dakle između čvorova Posedarje i tunela Sveti Rok i tunela Mala Kapela i Lučko, dakle u smjeru Lučkog. Na Lučkom i Demeriju kolone su trenutno duge kilometar i isto tako na A2 na naplati Zaprešić u smjeru Maceja je duga kolona 2 kilometra. Ima prometa danas, poslije podne očekuje se dosta, pa evo, pripazite, pripremite se, vozite oprezno i uvijek ako imate kakvu dojavu iz prometa 0800 3356, to je naš besplatan broj prometnog centra. Nadam se da će vožnja biti ugodna i lijepa uz nas, jer puštamo ovakve stvari, ovakve hitčine, ovakvog čovjeka. Ovo je Teddy Swims, Mr. Know It All. Dobar dan!

0: Unstoppable 13.34 je Lucija ovdje s vama. Dobar dan, kroz ovaj radni dan idemo zajedno. Idući tjedan, zadnji tjedan školskih praznika nas čeka, nakon toga vraćamo se u rutine, u školu, tako da nas čekaju i pripreme za školu. Idući tjedan, ovaj vikend sigurno će se još dobro iskoristiti, ali vratimo se kratko na ovaj tjedan koji još nije gotov. Mislim da je vrijeme za jedan presjek tjedna. Da, ovaj tjedan napustila nas je prava ikona. Dolly Parton u 80. godini života je otišla. 9 to 5, I Will Always Love You, Jolene, to su sve njezini hitovi, ali zapravo je bila puno više od samo glazbe. Bila je poznata po svojim izjavama koje su genijalne, po izgledu koji je jako specifičan i nije ga mijenjala ni za koga. Šljokice, sintetika, ogromna plava kosa, dugi crveni nokti, svega puno i svega apsolutno namjerno. I onda je rekla da za kraj ima jednu želju, a to je da bude pokopana u bijeli pamuk. Cijeli život joj je bilo neudobno, kaže, pa onda barem na kraju da mi bude ugodno. I to je baš onako jako Dolly Parton način za otić. A Hajduk, sinoć, što je to bilo? Nakon 16 godina ponovno je Hajduk izborio europsku jesen nakon što su u produžecima pobijedili Rakov. I ako postoji grad u kojem se ovakve stvari baš ne slave umjereno, pa onda je to definitivno Split, a i cijela Dalmacija. Pa moram ovo ponoviti.
1: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja, i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
0: Genijalno. Usput, Dinamo i Hajduk dobivaju svoje europske protivnike. Ždrijeb je krenuo u 13 sati, tako da ćemo ubrzo saznati tko je to. I tako, od ovog tjedna, pa bio je dobar tjedan, u redu. Završavamo ga lagano, pakiramo i idemo u vikend.

0: Jack Jones i Zoe Wee's Never Be Lonely.
1: Povratak u vrtić i školu lakši je uz Baby Center. Pronađite bogatu ponudu odjeće, papuča, tenisica, vrtićkih ruksaka i autosjedalica za siguran put do vrtića i škole, u trgovinama i na babycenter.hr. Za prvašiće ili iskusnog školarca u Lidlu ćeš pronaći pouzdane saveznike za sve školske pobjede. Od srijede 26. kolovoza u Lidlu te čeka odabrani školski pribor 30% povoljniji, te dodatnih 25% popusta uz Lidl Plus na školske torbe i ruksake. Lidl, isplati se. Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
2: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
3: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Ritam pokreće noge. I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
4: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar otvorenog, danas ima nešto više prometa na magistrali i to na prilazu mjestima na moru. Kolona je na A7 na čvoru Učka u smjeru Istre, duga je 2 km i ima dosta guže i na zagrebačkoj obilaznici. Na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je duga 1,5 km, a na naplatnima Zaprešić u smjeru Macija oko 2 km. Na A1 situacija je ovakva, kolone su na Lučkom i Demeriju oko kilometar, ali se vozi dosta sporo u kolonu. Onama sa zastojima između čvora Posedarije i tunela Sveti Rok i čvora Ogulin i naplate, dakle Lučku u smjeru unutrašnjosti. Prometna nesreća se dogodila između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba i tamo se vozi do 40 na sat. Pa evo, pazite na sebe i druge, oprezno u prometu i ako imate kakvu dojavu 0800 3356, broj našeg prometnog centra. Mislim da bi bilo dosta za ovaj tjedan od mene. U ponedjeljak u 10 se vidimo. Lijep vikend vam želim, pusam.

0: sjajni momci iz Križevaca. Kids from the Sky su se nazvali ovaj dvojac. I ono osjeća njihove stvari baš volimo ovako čut na otvorenom. Dobar dan Hrvatska, dobrodošli, 14 sati odkucalo. Ja Mihaljević s vama bit ću tu kroz cijelo poslijepodne.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Dekatlon.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
5: Sisak, Knin i Šibenik su na 34. Više o prognozi u vijestima. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati. Dobar dan. Vrhunac je toplinskog vala. Za cijelu zemlju na snazi je narančasti meteo alarm zbog visokih temperatura koje će ići i do 37 stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod upozorava i na mogućnost grmljavinskih nevremena u riječkoj regiji. Prognostičar DHMZ-a Tomislav Kozarić.
6: Riječ je o priticanju vrlo toplog zraka s jugozapada koji će se dogoditi u tijekom petka i subote u polju povišenog tlaka zraka. Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja.
5: Subota donosi crveni meteo alarm za splitsko i dubrovačko područje. Ždrijeb je odlučio da će Dinamo kod kuće igrati protiv Bayer Leverkusena Anderlechta, Šturma iz Graca te Nijmegena. U goste će ići kod Alkamara, Arena, Sunderlanda i Hapoel Berševe. Još se ne zna kada igraju protiv kojeg od protivnika. To ćemo saznati do nedjelje.
0: A uskoro će i Hajduk saznati svoje protivnike u konferencijskoj.
1: Poslije podne uz Otvoreni. Upravo ovdje, upravo sada.
0: Dobar dan, dobrodošli. Ako čujete moj glas i ako su se sad stvorili neki upitnici možda nad glavom, jer hej, što nije ovaj lik inače vikendom ujutro? Je, taj lik je inače vikendom ujutro, ja sam Jan i ne želim se stvoriti neke zbunjole, ali mi smo zapravo u početnom periodu vikenda. Zadnji petak u kolovozu, 14 sati 2 minute, vikend tek počinje, tako da je ovo samo na neki način zagrijavanje. A mislim da nema boljeg načina za zagrijati se za ostatak ovog petka uz ovu stvar. Bibi Rexa i Faithless New Religion.

Trebalo nam je nešto ovako da nas prividno barem ohladi na ovim vrućinama. Natalie Dizdar i Grijeh na otvorenom. Sad je 14 sati i 14 minuta, da, vrhunac toplinskog vala danas, pa nemojte slučajno da sam čuo da je netko negdje krenuo na duže od 30 sekundi van kuće, a da u sebe nema bočicu vode. Dehidracija je ogromno zlo, pa nekom ovo bude samo usputni, prijateljski, radijski podsjetnik da popijete vode. I da, ovo vjerujem da većina vas nije zaboravila, ali ako netko slučajno je, dame i gospodo, danas je...

0: Nico Santos. Rain nas čeka u niskom startu brzo nakon ovog.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete.
3: Narodne novine.
4: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
4: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
4: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucilu.
5: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
6: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
7: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
8: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2 euro i 79, domaća svježa jaja 10 komada, 1 euro i 89, Plodine, uvijek od akcije.
9: Nova sezona uz CCC. Ostvari 40% popusta na drugi, povoljni artikl i odaberi najpopularnije modele brendova Reebok, Adidas, Vans, DC, Converse i drugih. Ponuda vrijedi u CCC trgovinama do 13. rujna.
10: Harvey Norman Weekend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
0: Prometni centar Otvoreno, kako dan odmiče, tako se očekuju sve veće gužve na A1, prije svega u smjeru mora, ali evo imamo sad jednu prometnu nesreću između čvorova Novigrad i Karlovac na 48 km u smjeru Zagreba. Tamo se vozi u koloni duže trenutno preko 7 km, pa budite samo na oprezu i usporite i javite ako imate kakve svježe informacije o tom ili bilo kojem drugom događaju. Onda gledam dalje, kolona u smjeru mora iz smjera Buzina je oko 2 km, na naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba oko 1 km. I to su trenutno jedine aktualne situacije. Ako imate što za dojaviti, 0800 335 6 broj na koji to možete napraviti. Hvala i sretan put! Želi Otvoreni!

Teško je biti uspavan uz ovakve stvari na radiju. Criss Cross Amsterdam i Ina. Može još jednom ekipa. E sad, tako kad smo svi na nekoj radnoj temperaturi nakon ovog hita, ovo je trenutak za koji vrijedi pojačati radio, obećajem. Jer stigla je jedna prekrasna priča koja grije srce na WhatsApp, po dolasku na posao ranije me dočekala, ide ovako. Pozdrav, inače nisam se nikad javljao na radio, ali čuo jučer dvije priče s ljetovanja, pa možda se ljudima svidi i moja. Sa svojima sam od malena najčešće išao na more u Nin i to smo išli 10 godina zaredom. No kad sam došao one svoje tinejdžerske dane, 14 godina, nije mi bilo više do nikakvog mora s mamom i tatom, pa sam uglavnom samo čekao povratak doma dok su se ostali kupali i ronili. Tata je to ljeto odlučio mamu obradovat, pa je krenuo s dijetom, izgubio jako puno kila, bilo ga je preko 110 i onda su mu se i prsti smanjili i ronio je s braćom. I najednom mama i ja na obali vidimo dolazi on sav uspaničen pretrnuo. Što je bilo, kaže on, ispao mu vjenčani prsten. I ono što je uslijedilo, svaki dan 2 tjedna za redom on s maskom i dihalicom od jutra do zalaza ronio tražeći prsten, ali bez uspjeha. Došao je zadnji dan mora, tata još jednom na licu pokisao, izgubio valjda još pokoju kilu od stresa, opet neuspješno. I rekao, tata, ajde da probam ja. To kaže Mislav koji se javio. I doslovno scena kao Lord of the Rings, zaronim prvi put i ocijaj sunca lupi u dio prstena, osjetim se kao Frodo, Bilbo i Smeagol svi skupa zajedno, ispružim ruku u ninski pjesak i izvadim tati prsten. Iduće svake godine to prepričavao i nosio je prsten sve dok je mogao idućih 20 godina. Prekiče mu je bilo godinu dana otkako je otišao, a prsten sada čeka možda nekog od njegovih unuka jednog dana. Naježio sam se od glave do pete, vjerujem i vi uz radio. Svaka riječ je suvišna, ali mislim da možemo vizualizirati kakva duša od čovjeka je bio tvoj tata. I ako je nekoga, vjerujem da je ovo inspiriralo da podijelite neku svoju ljetnu priču. Dobrodošli ste na Feel Good Radio na WhatsAppu, broj je 091-400-3355. I hvala ti što ste podijelili ovu priču s nama. To je Feel Good Radio, vaš

0: pjesma koja se sjajno naslanja na Mislavu priču o njegovom ocu od malo prije. Wiz Khalifa i Charlie Puth.
1: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCeti. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCeta centrima i web shopu Hisense i MCeta. Povratak u rutinu uz 20% popusta. Ovog četvrtka i petka u Douglasu vas čeka 20% popusta na gotovo cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
2: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Siri Beriko 100 grama, 1,29 €. Lavaca kava kapsule 10 komada, 4,29 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
4: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar otvorenog, trenutno je i dalje zeznuta situacija na A1. Prometna nesreća se dogodila ranije između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba na 48 km. Vozi se uz ograničenje i naravno u koloni dugo je preko 7 km, tako da samo oprezno i samo strpljivo. Naplata Lučka u smjeru mora trenutno je dugačka kolona oko 3 km, a u smjeru Zagreba Lučko i Demerije oko 1 km. Također

Zgužvano je i na A3, odnosno zagrebačkoj obilaznici, gdje se vozi povremeno sa zastojima u oba smjera. Gledam još čvor Učka na autocesti A7 u smjeru Rupe, kolona je dugo oko 2 km. Tako da, očigledno ima još godišnjih za iskoristit, pošto vidim da se gužvice ne smanjuju kako se završava 8. mjesec. Samo oprezno, pažljivo, ako imate što korisno za dojaviti, upozoriti ostale, 0800 3356, uvijek ste dobrodošli. Ovo je Otvoreni, želimo vam sretan put. Purple Disco Machine, preuzmite.

0: mega zarazna stvar na otvorenom, Disco Line City našej. Prvi sljedeći nam je Somber Undressed koji je nastupao ove godine na Sigetu, gledao sam ga uživo. Kakav je ovako na snimljenoj verziji, takav je uživo, jednako fenomenalan. Brzo nakon ovog.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Decathlon.
3: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward. Otvoreni.
2: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina, te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
4: Vrhunac je toplinskog vala, idemo do maksimalnih 38 stupnjeva. Ja sam Ines Gožer, 15. sati, dobar dan. Virus zapadnog Nila pronađen je kod vrana u Zagrebu. Nekoliko je ptica uginulo u Zaprođu, na Kvatriću, u parku Bartola Kašića, na Savici i u Dubravi. Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić mogao bi biti pokopan uz najviše državne počasti. Ako zato stigne službena potvrda, bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare-Ožbolt poručuje.
5: Definitivno odmah treba pozvati njihovog veleposlanika na konzultacije i uručiti prosjednu notru i zatražiti službeno očitovanje, jer riječ je o odluci vlade Srbije i to bi ja već danas napravila.
4: Podsjetimo, Haški sud Mladića je osudio na doživotni zatvor prije 4 godine zbog genocida u Srebrenici i strašnih zločina u BiH. Hajduk će u konferencijskoj ligi u grupnoj fazi igrati doma protiv Ajaxa, Sint Trudena te Norsjilena, dok će u goste Midtjyllandu, Lincoln Red Impsima i Tunu. Prvih 8 momčadi izborit će osminu finala Europske lige, dok će od 9. do 24. razigravati za preostalih 8 mjesta.
1: Neke hitove znaš, pjevaš ih.
6: Kad nema ljubavi,
1: one novije tek mumljaš. Nema veze, ima vremena. Mi sviramo jedne i druge. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi uz Otvoreni.
0: Hvala Ines što nam je odradila vijesti i stiže s novima za točno sat vremena. Jedna pohvala što je sve ove klubove točno i lijepo pročitala. Nije to lako, ni meni ni vama. Uf, svako.

Grše i Mijač, sjajno došli umjesto one druge ili za neke može čak treće kave u danu za razbuđivanje Sante u 15 sati i 13 minuta. Dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. Pored svih loših stvari koje se nekako uvijek onako podlače i spominju uz internet općenito. Pazi na ovo, ne vjeruj tome, ne idi tamo. Postoje i ljepše priče, poput onih kad recimo TikTok promijeni ljudima život. Savršen primjer je pjevač Alex Warren, jer u njegovu pjesmu sad upravo čujemo u pozadini Fever Dream, ali nanizao je on još puno, puno hitova. Kako je uspio tako da jednostavno jednu pjesmu iznova i iznova objavljivao na TikToku. I na tu pjesmu radio razno razne gluposti, zezao ženu, plesao, skakao preko kauča, plesao s klincem svojim. I jednostavno na neki način za ta pjesma za neko vrijeme, pod navodnicima, primila. Najnoviji koji svoj uspjeh može zahvaliti toj društvenoj mreži, rumunjski DJ Chico. Nije bio nitko, Chico, haha. I onda je izbacio ovu stvar na koju su svi mahinto krenuli plesati na TikToku. Ovo se zove Mi Chico.

I neki lik na otvorenom radiju se sad upravo prekrstio slučajno. Isprike, nazvao sam ga DJ Čiko, malo ranije se pjesma zove Mi Čiko. DJ Gođa, isprike primi. Od najnovijih do najnovijih.

0: Decathlon.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
0: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Vječni klasici za povratak u školu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Potraži ih na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj Decathlon trgovini. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan, 6x0,5 litre, 6,29. Šećer Kristal, kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin, 2x75 ml, 5,49. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Mikitić.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
0: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadžete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.
5: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
6: Ili možemo probati nešto novo.
7: Ovo nisam vidio prije.
0: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
6: Classic Zero, Radler Zero.
7: Ovo je zapravo jako dobro.
0: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
7: Jedan Joe, molim.
8: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
9: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
10: Smanjuje se gužva na A1 koja se ranije dogodila zbog prometne nesreće između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba. Tamo je bila preko 8 km, međutim sad je to smanjilo na 4, samo 4 pod navodnicima, tako da svi koji se tamo sad trenutno nalazite, samo strpljivo i oprezno da se ne dogodi još neka glupost. Također vidim ovdje informaciju o još jednoj prometnoj na A3 između čvorova Kosnica i Mosta Sava u smjeru Lipovca. Tamo se vozi uz ograničenje 60 na sat. Nadam se da su svi ok, ima ovih klasičnih poslijepodnevnih gužvi na putu s posla. Vidim i da nekima tek danas počinju godišnji jer ima i gužve na naplati Lučko, tako da evo, samo oprezno, strpljivo. Ako imate što onako baš izvanredno za dojaviti, dobrodošlite na naš besplatan 0800 3356. Hvala unaprijed i sretan put želim Otvoreni radio. Ja sam Jan, dobrodošli poslije podne uz Otvoreni. Pjesma koja se već kotrlja pod nama, Po Monkey i Afgazi.

Sjajno razdrmavanje kome treba. Ella Henderson i Switch Disco. Tako se i zove stvar. 15.32 je, a u sljedećih desetak minuta na Otvorenom imamo dvoje ljude koji očito nisu mogli odabrati samo jednu karijeru, jer oboje glume i pjevaju. Jedna od njih je Jennifer Lopez, J-Lo, kod nje možemo dodati treću stavku. Žena pleše bolje nego što većina nas hoda. Nek samo uđu u zapisnik. E, a drugi čovjek, čiju ste pjesmu kod nas već sigurno čuli, samo možda niste znali tko stoji za imena Joe. Ako ste gledali Stranger Things, vjerojatno ćete ga odmah prepoznat. Riječ je o Joe Careyu, odnosno Steve'u Harringtonu. I baš evo prošli vikend nastupao je na All Points East festivalu u Londonu, gdje je bio moj prijatelj koji je nekim čudom uspio naletjeti na gotovo pola ekipe Stranger Things u publici. Tako da to je bio dobar dodatak na kupljenu kartu za taj isti festival. Ako ste fan serije, sljedećih nekoliko minuta slobodno zatvorite oči i možete zamisliti da smo u Hawkinsu, samo bez Demogorgona, molim.

0: minuta. Hej, ko radi do 4, za 18 minuta možete doma. Čestitke.
1: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
2: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni. Stop.
3: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
2: shopping. iStyle trgovina u City Centru West ponovno otvara svoja vrata. Vidimo se u subotu 5. rujna u 10 sati. Čekate potpuno novo iskustvo kupnje, vrhunska Apple ponuda i posebna iznenađenja. iStyle, tvoj Apple premium partner.
4: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar otvoreno, stigla informacija da se nikako ne ide na autocestu A1 prema Zagrebu jer nesreća između Novigrada i Karlovca, između čvora Novigrad i Karlovac, kolona je trenutno 20 km. Javlja netko iz drugog smjera koji je mjerio duljinu i ako gledam na haku, trenutno piše da se samo vozi usporeno. Pa evo, ako ima neko baš najtočniju informaciju, dobrodošla na naš besplatan 0800 3356. Također, jedna situacija iz Zagreba, most Slobode, kamion i auto pokušali u smjeru Novog Zagreba zauzeti isti prostor, odnosno trak u isto vrijeme. Nije se baš najbolje završilo, pa je došlo do sudara. Nadamo se da su svi ok, ali tamo se sad stvara stvarno ogromna gužva. Ostatak Hrvatske bez većih sad trenutno problema, ima klasika gužve na Lučkom u smjeru juga i ta gužva bi se mogla čak i povećavati kako dan odmiče, jer ima još godišnje koji je ostao neiskorišten. Uživajte u njemu, kao i u ovoj pjesmi Teddy Swims i Lose Control.

0: The Weeknd je pred nama. A evo ga trenutno na radiju. Dancing in the Flames. Prva sljedeća, Jonas Blue, Edge of Desire, fenomenalna stvar, isplati se pričekat.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Decathlon. Ušparaj u Sparu uz 50% popusta. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori, litra 4,99. Deterđent za pranje rublja Kokolino, 37 pranja, 7,49. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
1: Otvoreni.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Skolska knjiga HR.
4: Knin je dosegao današnji maksimalac 38 stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno, mogući pljuskovi s grmljavinom. Ja sam Ines Božđer, 16 je sati. Dobar dan. Od utorka bi trebalo pojeftiniti gorivo. Kako neslužbeno doznaje RTL danas, cijena dizela mogla bi dosta pasti, točnije za 11 centi po litri, dok bi cijena benzina trebala ostati ista. U 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji ukida se zona zaštite i ograničenja zbog afričke svinjske kuge. Zaraza još postoji, ali među divljim svinjama. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
5: To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. Od početka govorim ono što nam je temeljni cilj. Cilj je sačuvati što više svinja.
4: Braća Sinković pobjedom u B finalu zaključili su nastup na svjetskom prvenstvu u Amsterdamu. Iza sebe su ostavili portugalsku posadu, a treći su bili Nijemci.
6: Baš smo jako zadovoljni s ovom utrkom. Dali smo sve od sebe, ali što je najvažnije, i dobro smo se osjećali, bili smo skupni ritmično.
7: Vjerujem da ćemo biti puno bolji sljedeće sezone.
4: Toliko u vijestima.
0: Eto, bravo za braću. Lijepe sportske vijesti kroz cijeli protekli dan. A sad Edge of Desire.

0: moje srce u Ivanić gradu. Tako bi zvučila ova pjesma da sam ju ja napravio za svoje rodno mjesto, kao što je to Camila Cabello napravila. Havana sa Young Thugom, 16:11, dobrodošli na Otvoreni. Bome, divna noć za hrvatski sport je i za nas. Prije svega čestitke hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji koja je napravila važan iskorak prema svjetskom prvenstvu koje se iduće godine održava u Kataru. U dvorani Krešimira Ćosića, bio sam tamo, slavili su noćas Latviju sa čak 35 poena razlike i bila je predobra atmosfera, pogotovo kad je Luka Božić, inače dečko koji je proveo puno godina u Zadru i doveo hrpu titula prvaka Hrvatske, zapljeskao cijeloj dvorani i to je baš bilo onako da se naježiš od glave do pete. Čestitke i Hajduku koji je u jednoj nerealnoj ludoj utakmici pobjedio poljski Rakov, završilo je 2-2 na kraju, a onda je u produžecima Hajduk zabio za 3-2 i rezultat se nije mijenjao i bili su evo izborili plasman u konferencijsku ligu i zaigraće europsko natjecanje prvi put nakon 16 godina. Protivnike su Splićani kao i zagrebački Dinamo saznali u ždrijebu ranije danas.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Jedan Zagrebčanin ovdje. S kim igra Dinamo? Hvala lijepo.
0: Hvala vama na javljenju. Međutim, slomio bi jezik da je sad sve na brojima i krao bi previše vremena od hitova, pa mi dajte samo tri pjesme vremena da ih sve prebrojim. Ovo je Olivia Dean.

0: The Bauza i Magnetic, nova tako ljetna, lagana stvar na otvornom. Sada je 16.22, prvi sljedeći su Ale Farben i Enrique Iglesias, idu brzo nakon ovog.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan. 6x0,5 litre. 6,29. Šećer Kristal. Kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin. 2x75 mililitara. 5,49. Špar. Iznesi najbolje na stol.
1: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.
2: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo širok asortiman namještaja za unutarnji prostor. Uštedite do 50% na kaučima i stolićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk trgovini ili na Isk.hr. Isk, Scandinavian Sleeping and Living. Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
1: iStyle trgovina u City Centru West ponovno otvara svoja vrata. Vidimo se u subotu 5. rujna u 10 sati. Čekate potpuno novo iskustvo kupnje, vrhunska Apple ponuda i posebna iznenađenja. iStyle, tvoj Apple premium partner.
3: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog javlja Željko da se dogodila jedna prometna nesreća u Zagrebu na aveni Večeslava Holjevca, tamo u smjeru juga pored hipodroma, dakle odmah nakon mosta, i trenutno je tamo se zapravo dosta crveni duž cijelog mosta Slobode, tako da budite samo na oprezu. Ako se ne varam, od ranije došlo je do sudara autobusa i auta koji su htjeli u istu traku, ali to tako nažalost ne ide. Ostatak Hrvatske, smiruje se ona situacija sa gužom na jedan zbog prometne nesreće koja se ranije dogodila, bila je ogromna gužva preko 20 km. I dosta vas je zapravo javilo da se gužva događa jer ljudi uspore jer žele vidjeti šta se tu sad dogodilo, malo znaš ono provire kroz prozor. Ajde, nemojte da se ne događa ono zastoj prometa iza, nemojte, jer ste vi bili ti koji ste čekali ranije, pa evo samo malo brže da to sve prođe što prije. Eto ga, hvala puno, znam da će mi zahvaliti ovi koji su tamo na 19. i 20. km. Toliko iz prometa, ako imate što korisno za dojaviti 0800 3356, dobrodošlo, sretan put svima koji ste za volanom.

Tom Odell i Lost Frequencies. Ova pjesma zove se Black Friday. Ništa crni petak kad imamo petak u svim mogućim ostalim bojama. Crvena, narančasta, žuta, zelena, plava. Sve su to boje ljeta i prekrasno je, iako je vrhunac toplinskog vala, vjerujem da ste pronašli svoje osvježenje negdje. Ovo je Holly Humberstone i To Love Somebody na otvorenom.

0: Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
0: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
2: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
3: Ili možemo probati nešto novo.
4: Ovo nisam vidio prije.
5: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
3: Classic Zero, Radler Zero.
4: Ovo je zapravo jako dobro.
5: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
4: Jedan Joe, molim.
6: Harvey Norman Weekend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%, samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
7: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
8: Prometni centar otvorenog, cijeli popis nesreća, odnosno ne bih rekao nesreća, malo je ružno za reći, nego raznih nezgoda i gužvi i zastoja na hrvatskim cestama nalazi se na stranicama Hrvatskog autokluba. Evo najsvježija informacija, prometna nesreća je na 51. kilometru između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru juga, tamo se vozi u koloni dugoj trenutno oko 2 km. Svakako prije kretanje na put provjerite kakva je situacija u prometu na stranicama HAK-a, unesite destinaciju recimo na mape pa da vam provjeri možda koja je najbolja ruta, jer nije baš najbolje. Iskorištavaju se oni zadnji godišnji, a neki se također vraćaju iz godišnjih prema unutrašnjosti i po gradovima su veće gužve, tako da evo, budite samo na oprezu, bez nekih većih živciranja, molim, i ako imate što za dojaviti, uvijek dobrodošao naš besplatan 0800 3356. Hvala, sretan put!

0: kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ne to uz otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled. Kami.

0: Sjajno, Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. 17 sati će ubrzo, zapravo je točno otkucalo. Dobar dan.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Decathlon. U špare u šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan u špare u šparu.
1: Otvoreni.
3: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
4: Knin se popeo na 39 stupnjeva, sutrašnji maksimalci kretaće se između 32 i 35. Ja sam Ines Gvožđar, 17. sati. Dobar dan. Za prekrivanje otpada u Gospiću stigle su 4 ponude, izvijestio je direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen. Nije želio otkrivati detalje o ponudama. Balen se osvrnuo i na druga dva natječaja za sanaciju za 650 tona neopasnog otpada i 4500 tona opasnog otpada.
5: Čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci. To se isto radi žurno, uzimajući obzir zakon o javnoj nabavi i kompleksnost.
4: Priprema se i sanacija više od 30.000 tona zakopanog otpada. Uskoro će objaviti konkretne korake i način sanacije.
5: Kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao, da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
4: Šibenik večeras ponovno svijetli u čast povijesnog tehnološkog pothvata. Slavi 131 godinu od uvođenja električne rasvjete. Sustav je pušten u rad svega 3 dana nakon hidroelektrane na Nijagari, što znači da je grad među prvima u svijetu zasjao. U čast tome održava se Light is Life, manifestacija koja Šibensku rivu pretvara u pozornicu svjetla i glazbe. Sve počinje u 22 sata.
1: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove.

0: sjajan Alex Warren svoju popularnost može zahvaliti TikToku, jer tamo je objavljivo svoje pjesme i postao globalna senzacija. Fever Dream u 17 sati i 13 minuta. Nakon fantastične Hajdukove pobjede noćas, bili su kao i zagrebački Dinamo saznali svoje protivnike u Europi. Dinamo u Europskoj ligi izvukao ozbiljnu, ali stvarno zanimljivu kombinaciju. Na Maksimiru će ugostiti Bayer Leverkusen, Anderlecht, Sturm i Njimgern. Možda sam krivo pročitao, ali dao sam sve od sebe. Gostovanje ih vode kod AZ-a iz Alkmara, onda Ren, Sunderland i negdje gdje ih već ugosti Hapoel iz Berševe. Vi kao i ja, vjerujem, mnogi, većina smo prvi počuli za neke od ovih klubova, ali to je i dalje Europska liga. Oni su kao i Dinamo izborili to natjecanje i veselimo se vidjeti što će sve donijeti to natjecanje. Onda Hajduk, konferencijska liga, grupna faza, igraće doma protiv Ajaxa, Sint-Trudena, Norsjilena, dok će goste Midtjyllandu, Lincoln Red Imps-ima i Tunu. Samo da podsjetim, oba natjecanja, grupna faza, igra se po ligaškom sistemu, svih 36 momčadi su na jednoj ljestvici, prvih 8 ide direkt u osminu finala, a onda će od 2. do 24. razigravati za preostalih 8 mjesta. Bravo, hrvatski klubovi!
1: Otvoreni. Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kraj svira kraj, onda je samo krenulo. Tvoj Feel Good Radio.

0: slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
1: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Vječni klasici za povratak u školu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Potraži ih na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj Decathlon trgovini.
2: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
3: Ili možemo probati nešto novo.
4: Ovo nisam vidio prije.
1: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
3: Classic Zero, Radler Zero.
4: Ovo je zapravo jako dobro.
1: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
4: Jedan Joe, molim.
5: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
6: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još!
4: Večer uz Otvoreni.
1: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision.
7: Sport Vision Back to School. Do 13.9. Nike Komplet 99,99 eura ili Champion Paket 69,99 eura. Požuri u trgovine ili online.
8: Ovog happy vikenda u Bipi čekate 30% popusta na parfeme. Tvoja Bipa.
9: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, Plodine, uvijek od akcije.
10: Natrag u školu, natrag u ritam! Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
11: Harvey Norman Weekend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%, samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
12: Prometni centar Otvorenog, dosta je guže po hrvatskim cestama i gradovima, ali evo ono što se ističe je prometna nesreća na 51. kilometru između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 na autocesti A1 i to u smjeru juga, tamo se vozi u koloni dugoj oko 3 km u ovom trenutku. Također, zagrebačka obilaznica vozi se usporeno u kolonama u pokretu s povremenim zastojima u oba smjera. Budite na oprezu, budite strpljivi, ali one najveće poslijepodnevne guže su srećom iza nas. Sretan put želi Otvoreni! Sada je 17.26, sretan put u Sony Foderu, ovo je Think About Us, hit ljeta.

Tom Grennan i Higher 17.35. Dobrodošli poslije podne uz Otvoreni. Ja sam Ermin Haljić, vaše društvo. Danas umjesto kolege Ermina. Sutra se također družimo ujutro od 7 i tu sam s vama zapravo kroz cijeli vikend, tako da na ovo možemo gledati kao nekakav početni period vikenda, koji je vjerujem za većinu već počeo, a za vas koji nemate pojma koji je dan jer ste na godišnjem, čestitam i mi bi htjeli biti vi. I nadam se da vam je lijepo i da lijepo uživate. Ranije danas čisto informativno izašao je novo izdanje našeg serijala 10.000 koraka po Hrvatskoj. Inače, to je serijal u kojem kolegica Dora i ja posjetimo neko mjesto u Hrvatskoj, odradimo 10.000 koraka, popijemo najbolju kavu, pojedemo nešto fino i saznamo najbolje stvari o tom mjestu. Vukovar je bio destinacija današnjeg dana. Tamo nas je ugostio Ivor Majer i odmah da se ispravim, nije Vukovar nego Vukovar. To smo naučili. Čovjek nam je prikazao Vukovar na najbolji mogući način. Obilazak je bio stvarno predobar. Fino smo se najeli, ja sam se čak i okupao u rijeci. Da vam sad ne otkrivam previše. Instagram, TikTok i Facebook Otvorenog radija. Tamo smo, komentiraj, baci like, share, sve znate.

0: i A Thousand Years. 17.43, dobar dan.
1: Je li rajčica voće ili povrće? O tome možemo raspravljati, ali o svježini ne. Voće i povrće iz vlastitog uzgoja ili uzgojeno u suradnji s domaćim poljoprivrednim gospodarstvima garancija su kvalitete. Unutar 24 sata stižu do polica KTC supermarketa. KTC
2: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
3: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
1: Ili možemo probati nešto novo.
4: Ček, ovo nisam vidio prije.
5: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
1: Classic Zero, Radler Zero.
4: Ovo je zapravo jako dobro.
5: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
4: Jedan Joe, molim.
6: I najkraće putovanje sigurno je uz Baby Center. Trebate samo 5 minuta do vrtića ili škole? Ne zaboravite, autosjedalice obavezna i na najkraćim putovanjima. Potražite svoju već od 99,99 eura u trgovinama i na babycenter.hr.
7: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
1: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar otvoren, poprilično turbulentno prometno poslijepodne, se polako srećom bliži kraju, smanjuju se one najveće poslijepodnevne gužve, čak i na putu prema jugu na jedan više nije toliko kaotično, iako i dalje je u smjeru Dubrovnika između čvorova Novigrad i Bosiljevo jedan kolona oko 2 km zbog ranije prometne nesreće koja se dogodila. Nema nekih svježih informacija, ako ipak nešto uočite, ostavite lijepo svoju poruku na 0800 3356, pa kolega Filip to podijeli s vama ostalima. Hvala i sretan put želi otvoreni i Jan Mihaljević i ja, koji vas ostavljam u tako dobrom društvu. Ovo se jednostavno ne smije slušati tiho. Zato Hugela i ovo je banger Moving to the Sun. Predlažem da pojačate jer kreće odmah. 17.45 je, čujemo se sutra od 7.

0: Jači faza su ovo bili, dobar dan.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
5: Otvoreni. Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports. Forever forward.
6: Sutra će biti i oblaka, i sunca, i kiše. Biće i malo hladnije. Ja sam Ines Božar, 18. sati. Dobar dan. Šef Sabora Gordan Jandroković osuđuje izraze sućutim predsjednika Crnogorskog parlamenta Andrija Mandića povodom smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Kaže da je to samo još jedna potvrda da je ideja o srpskom svetu i dalje živa. A ako stigne službena potvrda da bi Mladić mogao biti pokopan uz najviše državne počasti, bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare-Ožbolt poručuje.
7: Definitivno odmah treba pozvati njihovog veleposlanika na konzultacije i uručiti procjenu notru i zatražiti službeno očitovanje, jer riječ o odluci vlade Srbije, i to bi ja već danas napravila.
6: S druge strane, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da će Srbija pomoći da Mladić bude pokopan po želji obitelji. Sutra se nastavlja domaće nogometno prvenstvo. Peto kolo u 18.30 otvaraju Istra i Dinamo. U 21 sat Varaždin će ugostiti Rudeš. U nedjelju će na travnjake istrčati Osijek i Slaven Belupo, a u ponedjeljak će snage odmjeriti Hajduk i Lokomotiva, te Gorica i Rijeka.
0: Hvala puno, Ines.
8: Sunce je i toplo je.
9: Cijeli dan na plaži, kupanja,
8: pravo punjenje baterija.
10: Da.
11: Ljeto.
0: Hej, hej svima, Filip tu, prozivam hitove nastavku. Ulazimo u onaj najbolji dio radnog tjedna. Petak navečer. Dobrodošli, 18 sati je prošlo. Sia i Chandelier, ja mislim njena najbolja pjesma jako brzo. Sophie and the Giants, Shut Up and Dance, ali prvo moramo krenuti s nečim malo novim. Teddy Swims, Mr. Know It All.
12: Samo hitovi.

Novi Ray Dalton i Blood Running je ovo bilo. Otvoreni oprezno na A1 između Karlovca i Bosiljeva. U oba smjera je pojačan promet. Sretan put u vikend svima. I sretan put na godišnji svima koji su bili bome strpljivi i dočekali 28.8. Oho, svaka čast. Ako je godišnji prošlost, dobra vijest. Prvi praznik, odnosno blagdan, je za 2 mjeseca tek. Sisvete, 1.11. Još jedna dobra vijest. 1.11. je nedjelja.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo Hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: Jako puno para u ovoj pjesmi. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated. Pare mogu biti tvoje. 100 eura za potrošiti u Sport Visionu može biti tvoje. I danas dvije priče. Otkriću kako ih možeš osvojiti sljedeće. No prvo, Junotas i Laurel All In.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom. Od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
4: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja.

0: 5.49. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: U Jisku ćete naći širok asortiman tekstilnih i ukrasnih artikala, namještaja, madraca, popluna i jastuka za spavanje. Posjetite najbližu Jisk trgovinu ili jisk.hr da saznate više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Povratak u rutinu uz 20% popusta. Ovog četvrtka i petka u Douglasu vas čeka 20% popusta na gotovo cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno. Od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Marshmello i Faruko, Esta vida na otvorenom. Kaže jedna mudra da smo sretni prisjećajući se dobrih trenutaka u životu, nego kada ih zapravo proživljavamo.
1: Ljeto za pamćenje.
0: Upravo sad imaš priliku to i dokazati. Za uzvrat mi ti damo 100 eura za potrošiti u Sport Visionu. Zadnji put kroz večer da nagrađujemo dvije ljetne anegdote koje će nas najviše oduševiti. Svoju priču nam šalji od sad na WhatsApp otvorenog. Broj je 091 400 3355. Još jednom 091 400 3355. Daj nam svoj najjači adut, onu ljetnu situaciju, zavrzlamu, događaj koji je toliko dobar da ćeš ga prepričavati za 10 godina. Najbolje dvije ljetne priče koje stignu u idućih sat vremena osvojit će 100 eura u Sport Visionu. Zapravo za toliko ćemo i saznat koje su te dvije priče za sat vremena. Ako nešto slučajno nije jasno, svi detalji o ljetu za pamćenje su na otvoreni.hr. Sret.

0: is coming now.
1: Ovo je bio Moskena i Rhythm Unknown. Ovo je otvoreni. Mislio sam da nemam pojma ko je taj Moskena i da nikad nisam čuo nijednu njegovu pjesmu osim ove, no ipak... Purple Disco Machine je s njim napravio ovu stvar. Fireworks. Ovo svi znamo. Otvorio sam Wikipediju od Moskene. Čovjek se inače zove Thomas McKenna. Ali najzanimljivi dio... Kaže, rođen je 1998. ili 1999. Kako to ne znamo?
2: Otvoreni.
1: Internet sazne kad je čovjek rođen. Ne može biti ili ova godina. Do tad, Kygo i Say My Love sviraju idući.
2: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pivo pa.

0: Nesi najbolje na stol.
1: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward.
2: Harvey Norman vikend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
3: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo otvoreni.

0: Maroon 5 i Cardi B na otvorenom sa Girls Like You. Znate onu dobru Let me talk to you. I da onaj jako dobar ritam. E pa to svira iduće.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan. 6x0,5 litre. 6,29. Šećer Kristal. Kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin. 2x75 mililitara. 5,49. Špar. Iznesi najbolje na stol.
3: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward.
4: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, osisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
3: Otvoreni.
5: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina, te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
0: Sutra ponovno dolazi promjena vremena, što je dobro s obzirom da su danas temperature ponovno poludile i došle blizu 40 u unutrašnjosti i blizu 37-8 na Jadranu. Sutra očekuje se kiše, ali i sunčanih razdoblja. Temperature će barem pasti u unutrašnjosti do 30 najviše na Jadranu, do 31 na sjevernom i u Dalmaciji dalje ostaje dosta toplo. Tamo će nažalost biti najmanje kiše, temperature će ići do 34.
6: Trito na glavu i uvodu.
7: Mir, tišina, uživancija.
8: Živio godišnje.
0: Ljeto. 7 sati i 1 minuta je najbolji dio radnog tjedna. Petak, navečer. Di ćeš bolje. Uz Jazz Glini Ola i Emu nastavku Z++ i Hilson također sa Aurora. Al prvo, ultimativni hit ovog ljeta. Another i Talk to You.
5: Samo hitovi.

0: Papi. Topik je Becky G su ovo na Otvorenom u 19.21 je prošlo. Točnije 19.22, evo za koju sekundu. Filip tu, ovo je večer uz Otvoreni u nastavku. Prije nego što kažem koje dvije priče su osvojile današnjih 100 eura za potrošiti u Sport Visionu. Jason Derulo i Take You Dancing i ona salame i kruh, jel tako Vedranca rekao, Huge Girl i Jamaican Bam Bam Siridića.
1: Slušaš večer uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
4: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, Plodine, uvijek od akcije.
5: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
6: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCT. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCT centrima i web shopu Hisense i MCT.
1: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih.

0: Ove nove Michael Schulte. I 5 AM na otvorenom uz ovaj sumrak, odnosno zalazak sunca. Mislim da će jako dobro doći ove dvije ljetne priče koje su stigle.
1: Neke ljetne priče prepričavaš godinama, neke ti još i osiguraju shopping u Sport Visionu. Sport Vision i otvoreni ljeto za pamćenje.
0: Ovako, prva priča današnja koja će dobiti, inače ovo radimo cijeli tjedan, već smo nagradili 8 priča kroz večer uz otvoreni. Danas posljednje dvije osvajaju 100 eura za potrošiti u Sport Visionu. Prvih 100 eura večeras osvojit će Ivan. Ivan je poslao jednu stvarno fenomenalnu priču. Kaže, vozio se iz Splita prema Omišu, padala je kiša taj dan i vidio jednog mladića afričkog porijekla kako stopira. Saznao je da je iz Francuske, upoznali su ga, poveo ga je do Omiša. Iskužio je da se baš ne snalazi najbolje, ni ne nalazi smješte, rekao je da spava na plažama, u parkovima i da se hrani kako snađe. Ivan mu je napisao na jedan papirić kako bi se čovjek mogao bolje snaći jer je išao prema Dubrovniku, kaže tamo će ti biti sve skupo. Napisao mu je na papirić, pekara, molim vas dajte mi burek, ja bi jedne ćevape s ajvarom, molim vas sendvič od mortadele i gaude. I s tim papirićem ga je ostavio u Mišu. Nakon mjesec dana otišao u Sarajevo i na ulici ga je ponovno isti mladić zaustavio. Izvadio je isti taj zgužvani papirić. Napravili su selfie. Ivan nam je poslao selfie. Ivane, dobro se dobrim vraća. 100 eura za tebe za potrošiti Sport Visionu. Svaka čast. Druga priča koja će osvojiti zadnjih 100 eura ovaj tjedan od Sport Visiona je od Siniše. Siniša je poslao jednu jednostavnu priču u kojoj se stvarno mi se, jako mi se svidjela. Kaže Siniša, fritule u jedan iza ponoći. Kaže, društvo se okupilo na nas 10 oko 35 godina, naišao je susjed od 70 plus i popio bar par pića s nama. Oko 1 sat ujutro išao nam je radit fritule. Ribao je jabuku, koricu, limuna i napravio najbolje fritule. Kaže Ivan, kaže Siniša, teško je to opisati s riječima. Živio Milan, tako se pretpostavljam zove gospodin koji ti je napravio fritule. Siniša, ako mi se sviđa da cijeniš male stvari u životu, 100 eura za tebe da potrošiš u Sport Visionu. To je to, sve 100 eura smo svih 100 eura smo podijelili ovaj tjedan. Ne znam više šta da kažem, ove priče su mi stvarno bile jako dobre. Siniša, Ivan, svaka čast. Bibi Rexa za nastavak.

0: samo što nije, do 8 sati non stop samo sviramo. Oh yeah! I to 5 komada. Teddy Swims je tu, Luis Fons je tu i Biz DMC je tu. On će ići prvi nastavku sa Show Me Love.
1: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine, školski primjer savršene ponude.
4: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
5: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo

0: Kaže Jennifer Lopez, njom je ovu stvar napravio i David Guetta.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni. Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports. Forever forward.
0: Sutra ponovno nestabilno u cijeloj zemlji, osim u Dalmaciji, tamo će biti najviše sunčanih razdoblja, najmanje ovih kišnih, slash, grmljavinskih pljuskova. Pa računajte samo da sutra, eto, temperature su malo ugodnije, do 30 u unutrašnjosti i do nekakvih 31-2. Na sjevernom Jadranu u Dalmaciji ipak malo više, do 34-35, svejedno.
4: Bonaca, galebove, imam prekrasan pogled na more.
1: Ljeto uz obo.
5: Nek nas
0: prži. O da, 8 sati je prošlo, Filip tu, Večer uz Otvoreni. Ako slučajno poraste prodaja samo jeda, mislim da znam tko je zadužen za to. Taylor Swift i Travis Kelce imaju samo jeda. Ovo je njena stvar, Opalaj.
1: Samo hitovi.

Dua Lipa i Houdini na otvorenom. 8 sati i 13 minuta je. Dua Lipa trenutno živi život punim plućima. Toliko pozitive koliko ima, to je stvarno nestvarno. Nedavno je proslavila 31. rođendan, udala se, život jednostavno ide u smjeru kojem želi. Dua Lipa kaže tamo, život krene tamo. Jedino vjerojatno što se sjeća prije svadbe i rođendana je onaj selfie koji je napravila s našom bivšom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović. Ne znam čega drugog bi se sjećala. Stvarno ide fantastično dobro. Mi smo otvoreni, tu smo sa hitovima nastavku Disco Line City.

I Kissed a Girl, ove Katy Perry. Ove otvoreni, a sad jedna vrlo ljetno nostalgična. Kakva magija, ovaj čovjek pogodi tam gdje treba točno. Novi Harry Styles i American Girls. Svi koji sad uživate onako negdje, samo se opustite. Ipak je petak na večer. Ne treba se uzrujavati ni oko čega.

0: i American Girls na Otvorenom. Svima kojima se svidjela ova stvar, garantiram da će ti se svidjeti ona koja slidi nakon ove iduće Kids from the Sky, prolazna stvar nakon Haven i Iran za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One.
6: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux je Elipsa.
7: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo širok asortiman namještaja za unutarnji prostor. Uštedite do 50% na kaučima i stolićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk trgovini ili na isk.hr. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda.

0: ovaj Michiko na otvorenom u 20.32. Ne znam, jeste vidjeli na Netflixu, svi veliki gameri vjerojatno jesu, izašao je nekakav film o GTA 6 igrici. Znači, sve će izaći prije GTA 6, pa čak i film o GTA 6, to je inače igrica koja se čeka otprilike nekih 13 godina. Znači, od kad smo mi ušli u Europsku uniju, tad je negdje već krenula u izradu. Igrica bi trebala izaći nekad do kraja ove godine, no nemojte sad uzeti to za riječ. No imam nešto bolje. Nešto što svi možemo igrati, nešto što je toliko dobro da ne vjeruješ da je istinito. Također je igrica i ovo je nevjerojatno da postoji. Zove se Paint Drying Simulator. Šta radiš u igrici? Doslovno gledaš boju kako se suši.
1: And as you can see, now the paint is wet. And now you only have to wait for the paint to actually dry.
0: Ovo je čovjek koji napravi igricu i jako je zbuđa. Paint Drying Simulator. Dame i gospodo, morate to isprobati. Na otvorenom sad Avgazi.

0: Swim.
1: I could spend a lifetime watching you.
2: Swim.
1: Let it all begin. Swim.
0: BTS 여보. Swim.
1: I just wanna dive. I just wanna dive.
0: U nazavku Undressed King Espresso. To su tri pjesme koje sviraju, nema nikakve slučajnosti zašto su po redu. Sabrina, Years and Years i Sombor koji će ići prvi.
3: Otvoreni.
0: A pet komada se ukupno svira do 21. Bez priče, ja se gasim, čujemo se onda u 9.
3: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog. Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
4: Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata. Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama. Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
3: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: The Bosa. The Bosa. Magnetik na otvorenom. Super dečki ima ime. The Bosa. Ako ću si ikad davati ime, moram njih pitati kako su si oni dali ime, jer jako mi se sviđa ovo. The Bosa.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka, 28. kolovoza, izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports. Forever forward. Otvoreni.
4: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
0: Sutra u Hrvatskoj neće biti potpuno stabilno vrijeme. Danas je bilo baš pakleno, vruće i sunčano. Sutra bit će sunčanih razdoblja, ali bit će i dosta pljuskova i onih grmljavinskih. Pogotovo u unutrašnjosti tu će temperatura pasti ispod 30, barem neće ajde ići preko, kažu prognoze. Na Jadranu ostaje i dalje dosta toplije i iznad 30 stupnjeva. U Dalmaciji čak ta temperatura može ići i do 34-35.
1: Ljeto uz...
0: Živjeli svi uz radio, 21 sat je točno, što znači da svi koji ste radili do 9 sat možete ići doma. Ajde, brzo, brzo, brzo! Nemojte se zadržavati na poslu, petak je, treba se odmoriti do ponedjeljka. Znam da je još dug put, ali treba krenuti sa Olivia Dean, So Easy.

What Do You Mean, 28.8. I na radiju svira What Do You Mean. Točno na današnji datum, prije 11 godina, ova stvar je po prvi put ugledala svjetlo dana. To je inače treća najslušanija njegova pjesma na YouTube-u, broji preko 2,3 milijarde pregleda. Jedan fun fact o ovoj pjesmi, inače kad je izašao onaj lyric video, kak se to zove, na YouTube-u, neko je napravio veliku grešku. I jako dugo vremena prije nego je sad Justin objavio ove svoje nastupe sa Coachella, najnegledaniji video od Justina na YouTube-u je bio teaser za taj lyric video od pjesme What Do You Mean. Netko je zeznuo jer je objavio taj teaser već nakon što je video izašao i onda kao, ko će sad gledat teaser? Tako da eto, neslavna priča o videu Justina Biebera, koji također ima preko 250 tisuća pregleda, ali to je bio najnegledaniji video prije nego što je izrokao ovih 100 na videa sa nastupa na Coachella ove godine, koje eto nisu baš nešto gledani. Justine, eto, sretan rođendan, What Do You Mean, a Ray, nadamo se da će naći muža uskoro.

0: Niko Santos i All Time High uskoro na otvorenom. Novi Lost Frequencies i Live It All. Jedan od onih koji isto ne zna pogriješiti. Kakva stvarčina. Svira jako brzo, no prvo Damjano David, The First Time.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervina.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Da vam je voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslje podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon. Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipsa.
1: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: najnoviji od Lost Frequencies-a. Ovo se zove Live It All u 21.35. Ovo je otvoreni, a ovo je vrlo poznat zvuk naših društvenih mreža. Ja Mihaljević sa svojom ekipom, nova epizoda, snimala se, ne mogu točno sad reći gdje da ne pogriješim.
1: Pravi Vukovarac će reći Vukovar. Ja da kažem Vukovar, mene bi roditelji odmah jednu odgojnu da isprave logopedski.
2: Odgojno obrazovna jedna.
1: Tako je. Stari Vukovarci kažu Vukovar.
0: Vukovar znači. Najnovija epizoda 10.000 koraka. Naravno, gdje ćete u videu vidjeti Jana Mihaljevića?
2: Na jednoj prekrasnoj pješčanoj plaži u Hrvatskoj. Blizu je do vode odmah. Ovaj put stvarno je voda, nije more, tako da me nemojte ispravljati.
0: Između ostalog. I s čemu služila Vučedolska golubica? Za to ćete morati pogledati video. Inače, video je na svim društvenim mrežama Otvorenog radija i na našem YouTube profilu. Pa brže bolje, dok weekend nije gotov, pogledaj, lajkaj novu epizodu. A na radiju sad Jonas Blue, ovo je

0: Life is Simple. A, se sjećam ovog od prošle godine. Ovo je Otvoreni u 21.43. To je to za večer od ovog tjedna.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Čujemo se ponovno u ponedjeljak od 18 sati, a sad hitovi prezimaju bez prestanka Lady Gaga uskoro na prvo Hertz i Wonderful Life u nastavku. Ajde, bok!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCeti. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCeta centrima i web shopu Hisense i MCeta.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports. Forever Forward.

0: kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
3: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
4: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: svaki dan za Oskara. I to je okej. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ermine.
2: Elvine.
3: Bok Ermin.
4: Herman.
5: Da znam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete.
7: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadgete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
3: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja